0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Velenje letos nadaljuje vlaganje na področju vzgoje in izobraževanja, še več pa jih načrtuje za prihodnje leto. Začela bo izvajati projekt celovite energetske sanacije 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Če bo šlo vse po načrtih, pa se bo začela tudi gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Malo dogodkov v državnem zboru za ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a jutrišnji dan, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Na kolegiju bo točka tudi obravnava predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih po skrajšanem postopku. Povprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se lani v primerjavi z letom 2024 v Evropski uniji bistveno znižali, kažejo prvi začasni podatki Evropske agencije za okolje. Razlog je predvsem rast tržnega deleža popolnoma električnih avtomobilov, ki je lani dosegel skoraj 20%. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov prevzel ameriški investicijski sklad Bain Capital. Nemški Manager Magazine je poročal, da naj bi pri Volkswagenu ukrepe za zmanjševanje stroškov občutno zaostrili, potem ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, bi zdaj ta številka lahko dosegla do 100 tisoč. Po poročanju medija, ki se sklicuje na neimenovane vire v skupini Volkswagen, naj bi obenem zaprli

0: 4 tovarne v Nemčiji. Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
0: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Prijetno dobro jutro, spoštovane veseljakinje in veseljaki. Ponedeljek je danes in danes, pa tudi jutri, bo večinoma jasen, sončen dan. Sicer popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, pravijo vremenoslovci. Upam, da je izključena, je pa res, da bodo temperature danes dosegale tudi krepko čez 30 stopinj, tudi do 37. Ta trenutek, če razmišljate, kaj dati nase in greste ravno kar tam proti omari, dajte čim manj. V tem trenutku v Slovengradcu že 17 stopinj, pa 19 stopinj Radenci, Slovenska Bistrica, Krško, Metlika, Velenje in Novo mesto 20 stopinj, Maribor, Radovljica 21, v Ljubljani že 22 stopinj.
7: Čeprav je še v tih puščavah, ne? Oni hodijo s temi šlafroki gor čez sebe, ker ba je, da to je fajn za vročino, da upija sonce in tako naprej.
6: Da upija sonce, ni da nujno, odbija, misliš, da
7: je ne vem točno, kako to, belo, to funkcionira, pa... nisem še bil v puščavi, ja. Ampak, a veš, tam imajo neko logiko, tako da mogoče pa morate dati na sebe kaj,
6: čim več,
7: recimo za izolacijo. Ajte se, kaj izoliramo stvari, tudi oblečemo v pene, pa to noter. No, okej, okay, ali pa tudi ne posluša tega, da ne bo koga prišlo.
6: Najboljše, da upiješ, da ti bo bolj vroče.
7: Ja, gremo na ceste.
6: Da ti bo manj vroče, bravo.
7: Ja, takole lepo pozdravljeni vsi, ki ste v tem trenutku za volanom. Jutranje zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Ne boste verjeli, to pa je v tem trenutku vse, naj tako tudi ostane, če pa pazite, kike, tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.

0: za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je Veseljak.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro.
5: Pa je, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki so ob šestih že po konci.
6: Ja, tudi v ponedeljek. No, in tisti, ki v ponedeljek ob šestih zjutraj rečejo, jaz bi še eno nedeljo ali pa sam še eno pesem slišim, pol se pa res ostanem.
5: Ne glede na to, v katero skupino spadate, no bom takole rekel.
7: Za vse te ostale.
5: Ne glede na to, v katero skupino spadate.
6: Ja, ste na pravem mestu.
7: Ste na pravem mestu, zagotovo.
6: Začnemo ta ponedeljek s najboljšo slovensko glasbo, ne glede na to, ali ste ravno po nekajdnevnem dopustu prikorakali v službo, ali pa imate danes še tisti prosti dan. Najbolj lep ponedeljek.

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ima.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ima?
1: Ja, Venagel.
4: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Ta bil gazetarja.
2: To je veseljak.

0: alkoholiki pravijo, ko ti pade sekirca v med. No, meni danes sekirca ni padla v med.
1: Ne?
0: Ne,
1: bi pa pasilo.
0: Zato, ker ob meni ni niti Petra, niti Pavla, da bi častil kavo, ker namreč ta dva danes godujeta, tako ne. Da spoštovan kolega Žiga, jaz mislim,
1: bom,
0: da je čas, da si daš kakšen...
1: Bom vseeno často kavo, ker včeraj zvečer se jaz preklopim gor na računalnik, vidim, da je bilo vse zrihtano in ja. Sem še tri besede sem dopisal in to je bilo to.
0: A ne, da je fino imeti dobre sodelavce?
1: Fino je imeti take deloholike.
0: Deloholike, ja. Ne polkaholike, ampak deloholike.
1: Na svet dneva zrihtajte si deloholika za sodelavca, ker bo potem svet lepši. Lepši bo pa tudi danes, če čestitate Petrom, Petram,
0: se
1: Pavlom. Ja, iskreno povem, kako je, a ne?
0: Tako lepo, daj.
1: Čestitite Petrom, Petram, Pavlom, Pavletom, Petkom, Peratom, Pericam. Sem, ki skratka se na Petar začnejo ali pa so izpeljanka tega imena, ker bojda, da danes oba godujeta, ne?
0: Dejmo preveriti pri Matico Vidico, da pove tudi zakaj, kako in kakšno je odzadje teh godovnih današnjih dni.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Na današnji slovesni praznik se spominjamo svetega Petra, ki ga je Kristus določil za skalo, na kateri bo zidal svojo cerkev, in svetega Pavla, ki je ponesel njegovo ime med pogane. Kljub temu, da sta si bila sveti Peter in Pavel po izobrazbi, značaju in osebnosti zelo različna, jo skupaj postavljamo. Hvalospev tega praznika jo takole označuje. Peter je prvi izpovedal vero v Kristusa, tvojega sina, Pavel nam je globine te vere osvetlil. Peter je združil v prvo cerkev, ostanek izvoljenega ljudstva, Pavel pa je kot učitelj narodov oznanil evangelij odrešenja vsemu svetu. Na različne načine sta izbirala eno Kristusovo družino, cerkev. Zato jo krščanski cvet skupaj postavlja in jo v nebesih druži skupni venec slave. Na ta praznik navadno škofje v svojih stolnicah posvečujejo nove duhovnike, tako da kak očenaž za novomašnike zelo prav pride. Danes goduje tudi moja žena Petra, zato vse Petre, Pavle, Petri, Pavli, vse dobro in obilo žegna. Godo.

0: Nosi Luna, upam predvsem pa, da vas je zbudil kakšen šum morja, da je kakšna plima malce vplivala ta konec tedna, ki je z nami na vas, da se danes prebujete z nasmehom na obrazu, v zvoku kakšnih škržatov, če pa ne, pa nič zato, ker pri vas v službi, pri nas v družbi veseljak špila 24 ur po slovensko in po domače in danes bo prišpilalo tudi to, da bo sonce. Temu lepemu glasu in melodijam bomo dali veliko sonca, veliko vročine do 37 stopinj. Trenutno že spoštovane veseljakine in veseljaki Dolenjske Toplice 20, pa Hoče, Šoštanj, Maribor 20, Nova Gorica, Bled, Vrhnika, Ljubljana 22, v Izoli je pa ta trenutek, joj, sploh ne vem, če bi povedala, urej, komaj pol sedem, pa je že 29 stopinj, 26 stopinj.
1: To preverili, če to dejansko vse posod. Da se niso kaj zmotli.
0: Niso, najverjetneje še kje kakšna stopinja malce več. Tako da, spoštovan kolega.
1: 27, gremo
0: no,
1: na...
0: Še 26, meni piše, tebi že 27.
1: Gremo raj na ceste, čeprav je vroče, malo manj vroče tam.
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Biči in počivališčem pod Smreka. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti so zastoj proti Ljubljane od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici že v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Kozina. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina-Starod v Račicah zaradi prometne nesreče. Še kaj še kem, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
5: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je Veseljak.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro.
2: Ja, Darja je prej rekla, da želi, da se mogoče zbujete kje ob kakšnem zvoku valovanja pa šumenju morja. In ja. Zdaj, v tem trenutku vam lahko takole rečem. Če je slučajen kdo, ki reče, se jaz bi šel na morje, a ne? Ampak potem ne morem veseljaka poslušati na morju, a ne, ker na Hrvaškem recimo ne vleče.
0: Ja.
2: Spletni radio Veseljak, lahko poklikate na internet, pa ga poslušate, tudi če grete v Grčijo na morje, ne, namest Sirtakija, boste poslušali ansambl Tomaža Rota.
0: Recimo, in potem, ko bi Tomaž Rot oddelal svoje, bi prišli še novi spomini, ki pravijo, briga me za njimi, pride še mama manjka, ki
2: jo, pa
0: pravi,
2: briga.
0: Še bolj me briga za to, kaj se dogaja z vsemi nami, predvsem pa z vsem, kar se tiče vsega v tem lepem slovenskem vesolju za njo.
2: Torej, če povzamemo, pejte v Grčijo na morje, pa na internetu poslušate Veseljaka.
0: Tako,
2: in to.
0: Na telefonu lahko, ni sploh težave.
2: Ni izjeme, ni uvire. Gremo na muziko.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Pri nas v Razborah smo imeli pred leti psihiatrično bolnišnico, samo so jo zaprli, zato ker so se spustili kriteriji in zdaj zapirajo res samo še težke primere. No in so bili v čakalnici trije pacijenti, pa je rekel prvi, jaz sem Jezus Kristus in mene je poslal Bog, da rešim svet. Pa je rekel ta drug, ni res, jaz sem Jezus Kristus in Bog je poslal mene, da rešim svet. Pa se je oglasil še ta tretji in rekel, fanta, lagat ni lepo, bom pa menda že vedel, koga sem poslal in vidva tu sigurno nista.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
4: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Vama povem, Štefka ga ma.
8: Ah, bežno.
7: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
9: Pa koga ma?
7: Ja, Venagel.
10: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Srce še vedno hrepeni 9 minut pred 7 zjutraj. Najverjetneje srce hrepeni po marsičem. Eno srce po spanju, drugo po kavi, tretjo po zajtrku, četrto po kakšni, recimo, sladički, že na vse zgodaj zjutraj.
1: Sladički? In kaj imaš v mislih?
0: Ja, v mislih imam eno stvar, ki sem včerih malo pošnofala po internetu. Namreč jagode, zdaj je sezona jagod.
2: Ja.
0: Ne, naša ima obožuje jagode, sicer pri nas so tiste, ko je na receptu, mislim, na sladiki pisalo veliki slastni sadeži, imamo kot da bi imeli gozdne, ampak jih je dovolj za mušter. In, a veš, včasih jagode kupiš, pol jih pa recimo daš v hladilnik
2: ja.
0: In pol zelo hitro začnejo popuščati.
1: Jaz včasih že kupim take, da so že malo mehke pa slabe.
0: Ja, ja,
1: je treba dobro pogledati. Ja.
0: Ja, ampak jaz sem pol razmišljala, a veš, da če bi jagode vse očistila, tudi da daš zelenje stran, pa da jih preložiš, da bo kaj boljš, pa sem pogruntala, da tudi ni nič boljš.
1: Ja,
0: da po dveh dneh začnejo veneti.
1: Biti mehke pa začnejo
0: ja,
1: gniti pa to.
0: Ne? Oh, vse skupaj za nikamor. In potem sem včerih najdla en recept na internetu.
2: To zih deluje pol, če je na internetu. Ja,
0: jaz mislim, da mogoč pa res.
2: Ja?
0: Če zmešaš deci, en deci, kisa, alkoholnega kisa, dodaš 2 deci vode, to zmešaš, jagode daš noter, jih opereš, malo pustiš, odcediš in daš v hladilnik, mende ostanejo dlje časa sveže.
2: Čuj, sem jaz recimo še na solati ne jem kisa, kaj bi ga na jagodah?
0: Jagode ne absorbirajo okusa po kisom.
2: A res?
0: Niti vonja. Ne, tako da za poskusit, zdaj, če imaš kakaj jagode.
1: A zdaj to govoriš meni, da moram jaz probati,
0: ja,
1: pa da ti ne rabiš.
0: Ti meni jutri povedal. Če deluje. Dej jagode v kis pa vodo, pa da vidimo, če dela.
1: Veseljakinje, veseljaki, a ste že dali jagode v 1/3 kisa in 2/3 vode, zato da so dlje časa ostale frišne. Dej,
0: če jih imaš preveč, je to dober recept, da lahko potem še jih 4 dni ješ.
1: Za kisle kumrce sem slišal.
0: Za kisle jagode pa zdaj.
1: Za kisle jagode pa zdaj. Ja, nač, dajmo probati, bomo
0: pravijo,
1: videli.
0: Pa pravijo, da niso kisle.
1: Zdaj so najcneje v celem letu, zdaj so sam...
0: Če zafrkneš, zafrkneš za ston.
1: Na kilo. Nač, gremo mi naprej na muziko. Ena taka poletna, bolj polni,
0: no,
1: bolj
0: vidiš,
1: srečni, bolj polni jagod.
0: Za muzika se strinja z mano, se vidi?
1: Dobro jutro.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce vnovič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti, so zapisali. Od pristojnih pričakujejo, da bodo proti delodajalcem, ki v času vročine zavestno opuščajo ukrepe za zaščito delavcev, ukrepali odločno, dosledno in z močnimi odvračilnimi sankcijami. Kazen za ogrožanje zdravja delavcev mora biti višja od prihranka, ki ga delodajalec doseže s kršenjem pravil, so opomnili. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali z zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino. Neimenovani vladni uradnik ZDA je dejal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa 2. v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag.
0: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
2: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak povdan.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ponedeljek bo sončen, ponedeljek bo vroč, tako danes kot jutri bo zelo vroč, zelo jasno. Sicer popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, ampak pravijo, da bo vseeno danes do 36 stopinj, trenutno pa je že 17 stopinj Slovenj Gradec, pa 19 stopinj v Poljčanah in v Celju. Metlika 20, Murska Sobota 21, Ljubljana in Maribor 22, Portorož 23 stopinj in če bi imeli prižgan televizor, lepo vas prosim, dejte ga, prižgite, ker kadarkoli jaz začne napovedovati vreme, kolega Kvas vedno mora pridodati svojo začimbo v tale lonec.
6: Ne, všeč mi je recimo, ki si umela Slovenjgradec, ne, da smo prvi po svežini.
5: Ja, nekaj sem se pa zdaj naučila po mojem porodniškem povratku, da tebi zelo veliko pomeni, da ti oči zažarijo, kadar slišiš za Slovenjgradec. Meni pa zelo veliko pomeni to, ker je na Koroškem izjemno veliko veseljakov in veseljakin v naši družbi.
6: Kar sem sam hotel še reči to, ne, za Slovenjgradec, da smo zdaj prvi po svežini. Meni je recimo pa zanimivo tudi, ko ful sem navdušen, vedno, ko preberem, ne vem, v Mislinski Dobravi recimo stoji radar in toliko z navdušenjem to preberem, kljub temu, da pač radar, ampak ko vidim Mislinska Dobra.
5: Treba preveriti, če so še kje druge, ne ja, samo upam, v Mislinski Dobravi.
6: Pa tudi ne vem, če je zdaj v tem trenutku. Pa preverimo, no.
5: Dejmo.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru, Medunjcem in Postojno, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike, na štajerski avtocesti od Lukovice, vse proti ljubljanske voznici in na ljubljanski južni voznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Če je še kaj, še kje, recimo radar v Mislinski Dobravi pri tisti bivši bencinski črpalki ali pa če v Slovenjgradcu ne vem kje preverjajo dokumente, kontrola prometa, vse to javite tudi, če kjerkoli druge po Sloveniji, seveda, ne bom diskriminatoren. Kjerkoli po Sloveniji, karkoli se dogaja, tukaj smo nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
7: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedika.si.
0: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
10: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro. Ja, ponedeljek je danes, poletje je tukaj in poletje je zagotovo tisti ta pravi čas, da človek ob sedmih že spije kavico v družbi dobrih križank.
6: Ker ob desetih, če bi jo pili, bi morali švicati zraven kavice, veš?
5: Je, pol spiješ hladno, da te ohladi.
6: Je hladno vodo, hladno...
5: ob desetih že lahko. Hladno vodo,
6: ja. križanke
5: sem omenila. Ti lahko križanke zaradi mene rešuješ s hladno vodo, s hladnim...
6: Jaz bi jih,
5: ali s čimerkoli drugim.
6: Ampak so tako priljubljene veseljakove križanke, samo še en izvod nam je ostal tukaj v studiju, vse ostalo se je razgrablo.
5: Ja, normalno, da ni se je, več. Zakaj? Zakaj pa človek ne bi imel, kaj dobiješ, če si zaposlen na regres poleti, pa potem še enega dodatnega?
11: A pa še božičnico.
5: Za vse SP-jevce so pa križanke.
11: No,
5: ali
11: vidite,
5: veš na mesto regresa?
6: Pa nekaj je noter, kar vama zelo kmalo povema in kaj ne smete zamuditi tudi.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Aha.
2: Ja, no, najdli smo ne samo en izvod, najdla sva celo še en izvod. Eden na mizi, eden pa v žigovih rokah.
3: Tako. In zagrebal sem se tudi jaz za tole, ker je ogromno enih zanimivih križank noter, ogromno enih zanimivih gesel, ki jih morate najdeti. Ampak vsa ta gesla lahko iščete za zabavo ali pa z enim drugim namenom.
2: Ja, lahko jih iščete tudi zato, ker so to nagradne križanke z denarnim skladom. Uh-huh. Namreč prva nagrada 1500 evrov, druga nagrada 800 evrov, tretja nagrada 450 evrov, ampak to še ni vse, potem so četrta, peta, šesta, sedma, osma, ja, deveta in tako naprej, tako da letos bo poletni oddih ob kavi, ob hladni, ohladitveni pijači, tudi križanka od veseljaka, zato ker pa če je fajn družiti prijetno s koristnim, pa še kaj zaslužiti.
3: Ej, ta del spet tukaj na tem križankah ni rešen, na strani 98.
2: Jo.
3: Koroško mesto v Mislinski dolini obdano s Pohorjem in Uršljo goro, znano kot mesto miru in bogate kulturne dediščine, pa dve besedi sta.
2: SLOVNJGRADEC.
3: To bo to, evo ga, pejte si po svojo veseljakovo križanko, eno geslo že imate.
2: Ja,
3: najlepše
2: če kakšnega prebereš, čakaj, enega sem jaz rešila za tebe. Uh-huh. Naslednje geslo, moški, ženski, srednji...
1: Spol.
2: Srednji.
3: Ja, v slovnici.
2: Sklon. Spol.
3: Spol.
2: Moški, ženski,
3: spol.
2: Srednji.
3: Spol.
2: Spol.
3: Ja. Tisto dete je srednji spol.
2: Tako, dajte preveriti, če je res. Jaz se malo te moram splaviti na skliska tla, spolska tla.
3: Ja, zdaj si me pa res.
2: Nač, visok ženski glas?
3: Alt.
2: Visok ženski glas?
3: Alt.
2: Ja, visok ženski glas, dobro je. Božji hram?
3: Jaslice.
2: J, A, S, L, I. Čakaj.
3: Gremo.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. J, A, S, L, I, C, E. Mal preveč črk.
3: Gremo, še vi morate kaj reči, ne moramo mi dva vsega namestiti.
2: Šarm!
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodaju.

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štivka ga ima.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ima?
1: Ja, Venagil.
4: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: skriti heroji veselic.
1: Oja, poletje je čas veselic, poletje je čas, ko se odkrijajo ti skriti heroji veselic in Žiga, jaz mislim, da na vsaki veselici vsaj enega poznamo takšnega ali ga pa spoznamo, ki lahko postane skriti heroj veselice.
2: Ja, to je ponovadi un, ki na koncu reče, sam eno polko še odplešem, pa pa greš vsi ostali domov, on pa še kar tam miga na plesišču, pa ne gre, pa ne gre domov. Ali?
1: In točno zaradi takšnih veseljakov in veseljakin ta teden na veseljaku iš Čemo skritega heroja veselic. Kdo je v vaši družbi tisti, kot je rekel Žiga zdaj, ki vedno prvi zapleše, potem pleše celo noč, vmes celo družbo drži po konci, vmes še na veselo vriska, poje in domov odide med zadnji.
2: Pošljite SMS na 031-666-444, napišite, kdo je vaš skriti heroj veselic, dodajte še svoje ime, priimek in naslov. Skupaj s Farmediko in Foglovim Venagelom vsak dan podarimo isla paket za grlo, da bo petje, vriskanje in navijanje na letošnjih veselicah še toliko lažje. Ne?
1: No in še nekaj za vse plesavce.
2: Ja.
1: Ne, po dolgem dnevu ali pa po dolgem večeru na nogah res prija Venagel z izvlečkom navadnega divjega kostanja, ki neguje težke utrujene in otekle noge, na voljo pa je v lekarnah in specializiranih prodajalnah panuca za dober ples, Venagel, pa se čisto vse uštima.
2: Za dobro mero poletja pa nuca zdaj še nagradna igra, torej še enkrat, kdo je vaš skriti heroj veselic? 031-666-444. Ne zdaj razmišljati preveč. Kar povejte, tisti, ki vam prvi pade na misel, zapište in vse skupaj pošljite, pa morda bo prav vaša izjava, prijava danes nagrajena.
3: Venagel za lažji korak.
4: Vama povem, Štivka ga ima.
5: Ah, bežno.
4: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
6: Pa koga ima?
4: Ja, Venagel.
3: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni Foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: tisti, ki so rekli, so imeli čudovito vreme, čudovite fotografije, kaj bo prihodnji vikend s kakšnimi porokami. Najverjetneje se bodo tudi najdle čudovite fotografije, če bo kakšna kapljica dežja, pa nič za to, ker pravijo, če dežuje, potem je malo več denarja v zakonu. Ne? Ta ekšna je stara vraža.
1: Ja, šlo se je dobro to lažiti. Pri meni recimo ni dežvala, ne?
0: Ja, ne bom rekla, kaj vse si podpisal v minulih tednih, ampak rečva, da vseeno imaš srečo z ženo, pa dovolj denarja prinese.
1: Ja, predvsem potrpljenje ima ona. To pa potrpljenje. Več potrpljenje je marske vredno, več kot denar.
0: Res, ja. Je, v zakonu je vse druga več vredno kot denar, ampak če ni denarja na koncu, tudi tukaj se more stvari poštimati, da imaš kje živeti, da nisi skratka nas pod svobodnim soncem, ampak pod svobodnim soncem bo treba veliko potrpljenja danes, ker bo vroče, to 37 stopinj bo. Nič drugače kot v minulih dneh, vročinski val še vedno traja, noči so vroče, dnevi so še bolj vroči, vsi iščejo vodo, živali, rastline in ljudje, pa tudi senco in v tem trenutku, če ste recimo v Vipavi 29 stopinj, če ste v Štorah, tam jih je pa še 19, vse posod druge, pa tudi od 20 do 22 stopinj, skoraj v vsakem slovenskem kraju.
1: Zanj sem videl enega ježa, je šel klimo kupiti, veš?
0: Res?
1: Ja,
0: in kaj?
1: Jež je zdaj nosil klime ven z trgovin.
0: Je kupil?
1: Je na bodo? Je na bodo, na hrbto je nosil.
0: Ni popustil.
1: Ne.
0: No, vidiš.
1: Gremo še na ceste, da vidimo, če nam tam...
0: Kukaj pa tam takšnih, ki niso še popustili?
1: Pa niti ne toliko, no. Je stabilno, ampak še vidno se dogaja.
0: Rabiš klimo.
1: Ja.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo. Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka. Ter v isti smeri od Grosuplja do predora Mali Vrh. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru, Dunca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti stojijo od Lokovice proti ljubljanske obvoznici in v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Cent in na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Še en radar ste opazili, bela Fiat Panda je v podpeči pri mostu, meri v obe smeri, če pa je kaj še kje. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedika.si.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro!
0: Ja, poletje je in včasih, ko smo bili še mi malce mlajši, smo se poleti ponovadi razveselili kakšnih razglednic. Ko si prišel na morje, si najprej šel iskat razglednice, si jih vrgal v rumen kaselc in jih poslal čim prej domov, da so prišle domov še pred tabo. No, danes pa se mi zdi, da poštar Lois, pri njem nikoli ne veš, ali bo prinesel kakšno razglednico, ali tudi poleti nosi samo veselje pa skako položnico.
1: Sem hotel glih prej reči, koliko ste se včasih, a ne, ko smo bili mladi, potem pa smo korošci za cajtom.
0: A je ti še pošiljaš?
1: Ne. Spomnim se enkrat, poleti sem pošiljal razglednico, tretji, četrti razred nekje, poleti, na koncu poletja smo bili na morju, po moje tam proti začetku septembra, in sem pozabil pisati. Prav, pozabil sem, kako napisati...
0: Razglednica.
1: Ja, kako pisati črke, a ne. Ja, pač pozabil sem pisati, no, v drugem, tretjem razredu, a ne?
0: Še dobro, da poštar Lois ne pozabi priti vsak dan v našo družbo in da on ne pozabi prines najlepših razglednic z besedami, ker te razveselijo, on ne spravi dobro voljo, pove nam kakšno hodomušno reč in to je najbolj pomembno za 7:30 zjutraj, da človek dobro začne dan.
1: Takoj potem, ko si postavimo zelo pomembno vprašanje, oziroma ga vrabci, kdo je spil moj špricer?
0: Na vse zgodaj zjutraj.
1: To vrabci
0: pravijo. Vrlo pomembno vprašanje.
1: Vrabci pravijo to, lej.
0: Res je.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz.
1: Jezus, Marjan, tebi se danes nekaj dogaja. Ali v glav, ali pa v delavnic.
2: Pa ni niti eno, niti drugo.
1: Veš ka, ne pogruntam te, povej mi, ko je.
2: Veš, Lojz, danes je toti dan.
1: Kak toti dan? Kaj greš v penzijo?
2: Kako penzijo, veš kaj je še to? Ne, dan si bom povedal.
1: Ha, a tvoji boš povedal? Najprej njen, povej.
2: Veš, jaz sem se zdaj malo pogumil, pa sem razmislil, pa bom rekel moji, da bi se z njo rad na tri oči neki zmejno, neki pogovoril, ja.
1: Kake tri oči? Na štir oči si mislil reči?
2: Na tri oči sem rekel, zato ker sem neki sral za Ančko, veš, pa bo moja mogla fajn na eno oko zamižat.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Vama povem, Štivka ga ima.
10: Ah, bežno.
9: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
11: Pa koga ima?
9: Ja, Venagil.
12: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
0: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, prav ste slišali, Veseljak praznuje okroglih 30 let. 30 let slovenske glasbe, pa prijateljstva, pa nepozabnih srečanj in to bomo počastili tako, kot je potrebno, ali?
2: Res je, 10. oktober zvečer v Domžalah, ob 20. uri športna dvorana Domžale. To je kraj, kjer se veseljaki veliko krat srečamo, kjer se veliko krat družimo in tokrat bo 30-letnico Veseljaka tam z nami obeležilo veliko slovenskih glasb.
1: Zdaj, to ne bo samo koncert, to bo praznovanje vseh, ki že toliko časa, ki že 30 letja skupaj pišemo zgodbo Radia Veseljak.
2: Vstopnice so že na prodaj, tako da na vsa prodajna mesta na Petrol ali topevent.si.
1: Ja.
2: Tam se da poklikati, tudi če ste zdaj v službi, pa imate sodelavca, ki mu je zdaj malce zažarelo v očeh, da bi šel na ta koncert. Dejte, povabite ga, pa se boste oba luštno imela 10. oktobra v Domžalah.
1: 10, 20 praznujemo 30. Sprej, 10. ob 20. praznujemo 30. To je to, številke imamo zdaj v glavi, kmalo jih dejte samo še v koledar, da ne pozabite. In to je to, se dobimo tam.
2: Se.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vložim, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so po poročanju spletnega portala Dalmacija danes poročili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gozd in grničevje. Zagorelo je v nedeljo okoli 23. ure, ogenj pa se je hitro razširil med drugim zaradi suhih tal in vetra. Pri gašenju posredujejo vse gasilske enote na otoku. Število smrtnih žrtev potresa, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450, več

0: 3200 je poškodovanih. Skupno so reševalci minuli konec tedna izpod ruševin potegnili preko 30 ljudi. Pod ruševinami je še vedno ujetih na tisoče ljudi, čeprav reševalci iz Venezuele in tujine nadaljujejo iskanje in reševanje, je upanja, da bodo pod njimi še našli koga živega iz ure v uro manj. Policisti so včeraj na gorenjski avtocesti v smeri Karavank na odseku Lesce-Lipce ustavili 20-letnega voznika začetnika državljana Avstrije, ki je z avtomobilom na odseku, kjer je najvišja dovoljena hitrost 110 km na uro, vozil s hitrostjo kar 203 km na uro. Mlademu vozniku so začasno oduzeli vozniško dovoljenje ter ga pridržali. Z obdolžilnim predlogom so ga privedli k takojšnji postopek k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča, ki mu izrekla globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk, ob tem pa še 6-mesečno prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Slovenije. Želimo vam lep ponedeljek, preživite ga tudi v naši družbi.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotur.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
6: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Na vas!
2: Pred nami je večinoma jasen ponedeljek, prevladovalo bo sončno in zelo vroče vreme. Na območju Alp bodo v drugi polovici dneva lahko nastale posamezne nevihte, temperature pa danes tudi do 38 stopinj, trenutno 20 v Bohinju in Kočevju, pa 23 Majšperk, Celje, Črnomelj, 24 Brežice in Murska Sobota, na Ajdovščini že 29 stopinj.
3: Ja, vroče je.
2: Ja, poletje je, žega.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, na primorski avtocesti proti Kopru, od Unca do Postojne proti Ljubljani in proti Ljubljani med Vrhnigo in Brezovico, na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Nova Jarša in Tomačevo, pa na cestah Trzin Črnuče in Medno Ljubljana. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri pekarni v smeri Rogaške Slatine. Še eno beli Fiat Pandi pa je v naravnem habitatu v Podpeči pri mostu meri v obe smeri. Če pa je kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
4: Jutranja budnica.
7: Z vami je veseljak.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro. 8 je odbila ura, to je čas obiskov. Kmalu pride nekdo mimo.
2: Ja, krajcari pridejo mimo in ne bodo prinesli krajcarja, pač pa bodo prinesli novo pesem. Najno pesem.
5: Vajno pesem? Čak, samo. Najno, vajno, čigavo pesem?
2: Najno.

0: tako, naslov pesmi je najina pesem, razumem, zdaj razumem.
1: Teja mislim. In Rok prideta v našo družbo, Mato, naš Matjaž pa že dviguje košarice, a to pomeni, da sta tu in da nista prišla praznih rok. Prižgite televizor, vse bomo povedali, vse bomo pokazali, tako da kmalo na veseljaku.

0: skriti heroji veselic.
1: Ja, Darja, daj mi nekaj povej. Iz izkušenj lahko verjetno ti deliš kakšno stvar. A ima vsaka družba enega človeka, ki ga dejansko sploh ni treba posebej vabiti na plesišče in je tam kar samo od sebe prvi. Se že pojavi, že preden, da se raztegne harmonika.
2: Iz izkušenj ti povem, ko veliko krat to iz odra dol gledam, ko preden mu skontarje odigramo že prvo pesem, že vidiš nekoga, ki komaj čaka za prvi takt, potem pride na plesišče in po 6 urah, ko muzikanti že komaj čakajo, da začnejo zvijati kable, on še vedno čaka pa reče, a bo še ena, brez ene že nismo šli domov. No, maš take,
1: točno
2: maš.
1: Takšne iščemo ta teden na veseljaku, tiste skrite heroje veselic, tiste, ki imajo največ plesne energije, ki vedno dvignejo vzdušje in jih vsi poznamo takole takrat kot največje veseljaške plesalce dejansko. Ne?
2: In ker vem, da zagotovo tudi vi poznate vse enega takšnega, dejte pošljite nam SMS na 031-666-444 in nam povejte, zaupajte, kdo je vaš skriti heroj veselic. Dodajte njegovo ime, pa kdo je to, seveda moramo vedeti, pomembno pa je, da vemo tudi, kdo ste vi, tako da tudi vaše ime in podatke dopišite zraven.
1: Vsak dan bomo namreč nekoga nagradili z Islamedic paketom in letošnje veselice bodo tako še lažje, ne samo poskočne, ampak tudi pevsko obarvane, brez hripavega glasu, pa brez zadržkov pri tem, da ne mogli navijati, pa pet, tako kot se spodobi, ne?
2: Ja, je pa res, da če človek cel dan nekaj počne in potem celo noč še pleše, da postanejo noge tudi kar težke, utrujene, pa v poletju tudi vroče in tukaj lahko na pomoč priskoči vena gel. Gel z izvlečkom semen navadnega divjega kostanja namreč prijetno hladi ter učinkovito neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge.
1: Vena gel je primeren tudi za nosečnice, najdete pa ga v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Zdaj pa je na vas samo še to, da razmislite in nam sporočite na 031-666-444, kdo je po vašem mnenju skriti heroj veselic.
0: Venagel za lažji korak.
3: Vama povem, Štifka ga ma.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ma?
3: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ima.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ima?
1: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Izpadem na domačo musko, tako trdi Eva. Potrebuješ, ja, zagotovo je kdaj padla na kakšne domače takte. Tudi ko je začela recimo hoditi, pa je Jože mal igral, pa je kdaj spodrsnilo.
1: Veš,
0: da ona je rasla gor s to muziko in je tudi kdaj pa kdaj zagotovo padla doma na Rito in na ta zadnjo, ko je ati kakšno zaigral, pa je hotela iti do kitare. Vsaj, če sodim po našem Maju, kako on hoče tu pa tam tudi kaj zabrenkat ali pa potipkat. No, kako pa bomo padali na ta zadnjo senco, kar se vremena tiče. Ja, danes bo sončno in zelo vroče. Res je, da pravijo vremenoslovci, da na območju Alp lahko v drugi polovici dneva nastanejo posamezne nevihte, temperature pa naj bi se pa uspele vse tja do 36, celo 38 stopinj. In kakšni so obeti, če bo danes in jutri vroče, sreda sprva še sončna in zelo vroča, popoldne v sredo pa lahko pričakujemo posamezne nevihte, zvečer v sredo plohe in nevihte od severa čez celo Slovenijo pravijo.
2: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Pa nekaj zastojev imamo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Biči in počeveliščem pod Smreka, na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, pa tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na štajerski avtocesti stoji seveda v tem trenutku od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Centra. Pa še radar ste v Baziliju, Šmarju pri Jelšah, pri pekarni v smeri Rogaške Slatine. Še kaj, še kje, tukaj smo na brezplačni. 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
5: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je Veseljak.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj za vse, ki radi v avtomobilu prepevate, čez nekaj minut boste spoznali novo pesem, ki jo boste lahko tudi peli vsak dan na poti v službo, z dobro družbo. Mi dva bova pa čez nekaj minut nič pela, nič govorila, ampak jedla.
2: Ja, jedla bova, ker sta veliko dobrot prinesla seboj, prinesla pa sta tudi tole in to vama dama v pokušino.
8: Zdaj naj ne skupne vse pesmi, zvenijo lepo kot nekoč, ko zapečjo smo.
0: Ja, Teja in Franci od Krajcerjo sta prišla v našo družbo, čakate zato, da se pridružite za našim omizjem, vi pa prižgite televizorje, da vam naredimo še malo luštev.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Hej, Lovro tukaj, vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt, ne boš verjel, ja, v Šentjoštu, v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Bama, povem, Štivka ga ma.
8: Ah, bežna.
7: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
9: Pa koga ma?
7: Ja, Venagil.
10: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Pajo firbci, no nič, kaj Kristusovega trpljenja pa naj žigo danes to jutro ni pričakalo. Pravzaprav imava en tak blagoslov, božji blagoslov, ker sta krajcarja prišla v našo družbo, prinesla sta veliko dobre volje, prinesla sta nekaj za namizo, ampak najprej eno prijetno besedo. Teja in Frank, dobro jutro in dobrodošla.
1: Dobro jutro.
2: Zdaj vidim, da pot je bila, ni bila tako dolga, je bila pa v bistvu težka, glede na to, koliko sta mogla v prtljažnik naložiti.
1: Ja, no, ni bilo tak lih prehodov. Je bila bolj gužvaka, ker pa težka.
2: No, ampak je pa zelo veliko enih dobrot prišlo z vama sem v studiju in smo, ko smo videli našega sodelavca Matota, ki je prinesel vse to noter, smo kar, mislim, najna prva misel je bila, kdo vse bo zdaj le prišel, da bomo imeli eno tako super pojedino, pa kako natančno vse narejeno.
0: Narezek sta prinesla in celo veliko, kak mi tem rečem, korpico. Domačih košaro, domačih teh rogličkov, a ste to videli? A to vse iz domače hiše?
1: Kar se tiče mestnih izdelkov, je vse domače.
0: Vaše?
1: Naše.
0: Aha.
1: Rogličke pa je spekla ena gospa sosedne vasijene, gospa Nada.
0: Teja, kako si pa ti kaj z kuhanjem pa s pripravo teh reči, si tudi ti malo pomagala ali to mama delala, da sta vidva lahko malo spala zjutri?
3: Jaz sem bila včeraj na morju, tako da moram priznati, da je kar mami tole zrihtala, drugače pa tudi pomagam, kak narezek naredi, če je, no.
0: Na morju si bila, najno pesem si odpeljala na morje.
3: Res je, še malo drugim predstaviti.
0: Ja, lepo, lepo, sicer poletje z vama, v redu?
1: Odlično.
2: Morje ali hribi?
3: Morje.
2: Eno glasno morje. Kako pa ste kaj glede časa v dnevu, bolj za sončni vzhod ali bolj za sončni zahod pa večer?
1: Mislim, bolj jutrni tip.
2: Jutrni?
1: Ja, zjutraj rad ostanem, zvečer pa hitro dol padem.
3: Jaz sem pa kar bolj za zahod, no. Raj malo dalj pospim, tak da. Plus pa minus.
2: Tako da imate vse dneve, dele dneva pokrite.
1: Vse imamo pokrite, skozi kjer miga.
0: Kar izvoli, Žiga, ti kar predam naprej.
2: Ne, zdaj moram pa samo še tole vprašati. Kamp ali hotel?
3: Kamp.
1: Hotel.
0: Aha, ta mlada rabi avanture, ta starejši rabijo pa tako
1: sigurnost. Ko smo bili mladi, smo bili ogromno v kampu.
0: Ja.
1: 15-16 let smo imeli prikolico.
0: Dobro.
1: Zdaj mi pa bolj pa še malo razvajane že.
0: A to pomeni, ker je v hotelu vseeno malo bolj udobna postla?
1: Ja, mičkem bolj pa, kaka klimica pa tak naprej, ne, tak.
0: Teja je malo zavila za čmi, Teja. Zakaj pa Teja, da kamp bolj privlači od hotela?
3: Zaradi spominov. Res smo se imeli fajn. Cela družina, tudi prijatelji, tak da. Zato zberem kamp.
0: Ko ste bili v kampu, ko ste bili torej toliko in toliko let nazaj, toliko let tam dobra družba, ste vzeli v prtljažnik kako harmonko, kakšno kitaro,
1: tudi ste peli in igrali. Tudi ogromno smo prepeli.
0: Ogromno prepeli.
1: Ja,
0: to pomeni 16 let lepih glasbenih morskih zgodb.
1: Res je bilo lepo in če bi še enkrat bil mlad, bi storil isto.
2: Pa je kakšna skladba nastala tudi tako na morju, na dopustu?
1: Pa ja, no, možno bi bilo. 100% pa nisem.
0: Mislim, ta zagotovost ni nujno vedno potrebna,
1: ja.
0: Je pa zelo pomembno, da sta danes sabo pripeljala eno čudovito zgodbo. Pred etrom, veseljakne in veseljaki, sva s Frankom debatirala ravno o tej zgodbi in nisva našla podobnega primera. Če ga najdete vi nama, povejte, do tega trenutka ne vemo, če je že kakšen duet bil očeta svojo hčerko, da bi takole zapela skupaj v bistvu vajino pesem in vajino zgodbo.
1: Ja, ne, ta zgodba se je začela, ne vem, kak let pa pol nazaj, ne?
3: Ja, že mogoče kar malo več.
1: Je Teja pač imela želja, da bi zapela eno z očetom, ne? In potem si neki probala sama besedila, kar pove, no, se nam je zgodilo.
3: Ja, v bistvu neko zasnovo, osnovo sem napisala,
0: ja.
3: Tudi malo pokazala, če bi mogoče kaj, smo pa pol tudi v bistvu predali naprej Matjažu Vrhu, da je v bistvu besedilo malo nalepš napisano.
0: Torej govori čisto vajno življenjsko.
1: Čisto najno življenjsko zgodba.
3: Čisto resnično.
0: Kako je bilo, ko ste jo prvič slišala, prvič odpela, prvič pokazala mami, ženi, ostalim doma?
1: Ja, kaka solza je pritekla.
0: Ja.
1: Pa še, če smo čist po pravici povedno, še zmerom priteče.
2: Torej je bilo tole težje posneti kot običajno skladbo?
1: Res je bilo težje, ja. Kar nekaj skladb sem posnel že kar preko 60, ampak ta laba res, ena taka res srčna pesma, ko je kar bilo težko izvediti. Ampak jo res z veseljem pogledam in zapojem.
0: Preden bomo o njej govorili naprej, jaz predlagam, da si jo privoščimo tudi mi, če sta za.
1: Smo.
0: ste za?
1: Smo.
0: Torej, del vajne življenjske zgodbe, del vajne pesmi, torej v naših spominih čisto premierno, kakšno besedo vaju vabim, da jo pospremita v eter tudi vidva. Boš ti?
1: Lahko ti prepustim, ko si mlajša.
3: srcem in z ljubeznjo.
0: Najna pesem.
4: Novo na veseljak.

0: Najne pesmi Ensemble Krajcerji premierno danes pri nas v studio tudi Frank in Teja. Iskrene čestitke.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: Lepo, čustveno, ampak za vse, ki so nas zdaj samo poslušali in nas niso doma tudi gledali, dajmo narediti en oris tega videospota. Kdo vse je noter? Eni otroci, majhna deklica, kdo vse je sodeloval v tej zgodbi?
1: Ja, kot glavna igralca sta bila moj sin Luka in pa moja vnuknja Ota. In pa seveda vse deklete, od dve deklete Maja in Ana od Davida in pa seveda Nina in Tina od Roka. Tako da smo od celega ansambla vključili vse otroke. In še seveda še en vnuk moj cene, svete drug od sina.
3: Se pravi, je nastal tudi en tak lep družinski spomin, nekaj, kar se boste lahko takole ogledali nazaj. Tudi vmes omenite v pesmi, kam so šla vsa ta leta, pa se kdaj res ustavite, pa se to vprašate, kako hitro je vse minilo, kako hitro od dojenčka pa do odraslega otroka.
1: Ja, res čas prehitro teče. No? In, vidiš, po otrocih, koliko so zrasli, zdaj pa vidimo že tudi po vnukih, ki pa tudi zelo hitro rastejo. No? In je res, ko bi se ga dal malo staviti, ampak se ga ne da, no? Na žalost.
0: Teja, ti je rekel, čas res beži, ne? Hitro nekako se obračajo dnevi, ure, leta. Pa imate doma ali pa s krajceri kakšno stvar, kakšno tradicionalno skupno kosilo ali pa trenutek, ki se ga vse enkrat na mesec ali pa mogoče celo vsak teden ali pa vsake toliko res vzamete, da ste res vsi skupaj za isto mizo?
2: Ja, jaz v bistvu mislim, da kar, no. V bistvu naš vsak rojstni dan, ko ga ima nek član družine, praznujemo skupaj, naredimo si piknik in tudi ne manjka ta harmonika, kitara, bariton, vse. Časi celo po dve harmonike, tako da imamo kar kot dva ansambla, no. In v bistvu to je res meni najbolj všeč, no.
1: Je pa tudi, rečemo z Dragotom, mama hiše dejansko...
0: Ste soseda?
1: 4 metre narazen, ne. In dejansko en veliki dvorišče...
0: Dobri medsebej,
1: smedsosedki odnosi. In kakr rojstni dan smo čez vse in res tedi, bi rekel, se samo poje pa špila.
0: Cela vas stoji tako, po konci.
1: Zdaj,
0: krajcari, še to moramo povedati, ne? Žiga, krajcari, to so že v osnovi ena sama žlahta. Še to povejmo, Frank, dajmo še malo Žiga tu pa ostalim veseljakom, pa veseljakinjem, ki ne vedo, povedati, če smo videli zdaj tvoje vnuke, pa če imaš ob sebi hči, pa še ostale, to je v bistvu medgeneracijska povezava.
1: Ja, to je kar taka zapletena reč, ne? Z Drago, to smo brata.
0: Ja.
1: David in Rok sta brata. Sta seveda sina od Dragota. Se pravi, sta moja nečaka, jaz njihov stric. In pa seveda zdaj pa še Teja zraven, ki je moja hčerka, je tudi Dragon je stric. In David, Rok in Teja so sestriči in dejansko...
0: Žlahta na kupu.
1: Ogromna žlahta.
0: Torej, pri vas vse v žlahti ostane.
1: Vse.
3: Kako pa je recimo, ko se dobite kdaj za, ne vem, za praznovanje rojstnega dne enega družinskega člana, a to se vedno bolj spremeni tudi v vaja na koncu, pa vsi vadite?
1: Tedi bo slab vadimo, tedi kar znamo, pokažemo.
0: To je po moje obratno, veš, kake vaje se najbrž spremenijo.
3: V družinsko veselico, aha, okay.
0: Vi si v bistvu še elektriko lahko delijo, en da ozvočenje vklopi v eno, svojo hišo čez 2 metra, drugo. Pa ni
1: tako, luč pri enim, zvočenje pri drugim.
0: No, vidiš.
1: Vse razdelimo, tako da je prav za vse.
2: Vse ostane doma.
0: Edino pravilno.
3: Če bi pa morali recimo eno pesem, ki vas spremlja čez vsa ta leta, takole urisati, katera je tista pesem, ki je najbolj blizu vseh vas?
1: Ja, tak bi rekel, najbolj poznana, ne vem, mogoče bi bila ta lastna sladba, mislim.
0: Ja.
1: Zmanjka mi bencina.
0: Ko zmanjka mi bencina, ja.
1: Mislim, da je ena bila kar takih. In tudi po širšem je tudi najbolj poznajo. No.
0: A ni finančna kriza?
1: Je, tudi finančna. Vse pravimo, vse so dobro, ampak...
0: Imate vi takšna provokativna besedila, tako da v tej novi skladbi najna pesem ste kar malo stopili iz te vaše cone v bolj nežno plat.
1: Ja, da smo dobili eno žensko zrom in je mož malo bolj nežnega, ki narediti. Ne, prej smo bili tako in taki bolj...
0: Bolj do žerji.
1: Ja, da smo pa malo počipne.
0: Poženščili. A te razvajajo, te, a ti na nastopih pa na špilih pustijo, da po 8-10 urah ti rečejo, te, osedi se, bomo mi.
2: No, to opa, smo kar en gliha, veš. Kaj moramo vsi pospraviti, ni glih, da bi en dej sedel pa gledal, ali pa jaz. Skupaj smo močnejši in hitrejši.
1: Res pa je, da nadijamo težki stvari, ne?
2: To pa je.
1: Malo lažje stvari damo.
2: Ja. Lažje pa.
0: A vi misli, a nikoli niste pretvorili metrov kabla, pa teže zvočnika? Če daš to številke, je metrov kabla več, kot pa en zvočnik težek.
1: Ne vem, Žiga, pomagaj mi.
0: Ona če kabel, jaz moram zdaj na njeno stran stopiti, ker vedno bi šlo na živce.
3: Tudi jaz tukaj zdaj ne moram več kaj reči, ampak vidim, da pa gledam to, koliko se razumete, da pa si delo tako lepošteno razdelite, da ni nobena nobenega na koncu jezen.
1: Ne, sigurno ne.
3: Me pa zanima, kam se boste pa to poletje kaj odpravili, vas čakajo kakšni nastopi?
1: Ja, nastopi so, seveda gremo pa tudi na morje, ne? Tis, kar imamo najrajš.
0: Kdo poskrbi za kmetijo, ko greste na morje?
1: Ja, tak se mar razdelimo, ne? Otroci ostanejo doma, pa gremo midva ženo, pa grejo otroci, pa midva ženo doma ostanemo, tak da.
3: V smislu, da so sebi?
1: Tudi pride pomagati, ja, tudi.
0: Lepo. Hvala lepa, da ste prišli danes v našo družbo. Hvala, da ste pripeljala vajno življenjsko zgodbo. Mamo, pozdravte, brata, pozdravte, vse krajcerje, lepo pozdravte. Še enkrat pa hvala za pravzaprav en čudovit narezek in eno goro vseh dobrot, ki sta jih prinesla za celo našo ekipo, ker to bomo kar cel dan tudi mi danes jedli, pa skos umislim z krajcerji.
1: Hvala za povabilo. Smo zelo veseli, da smo lahko predstavili ta komad pri vas in upam, da še bomo kjerega.
3: Absolutno. Tega trenutka naprej pa bodo nori cajti.
1: Tako.
0: No, pa bodimo srečno proti Štajerski.
1: Hvala.
0: Hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Upokojenci bodo konec junija skupaj s pokojnino prejeli tudi letni dodatek. Najvišji dodatek bo znašal 470 evrov, najnižji pa 160 evrov. Najvišji znesek bodo prejeli upokojenci z najnižjimi pokojninami, medtem ko bodo prejemniki višjih pokojnin upravičeni do nižjega dodatka. Pri določanju višine letnega dodatka se upošteva tudi pokojnina, ki jo posameznik prejema iz tujine. Letni dodatek bodo prejeli tudi nekateri uživalci nadomestili iz invalidskega zavarovanja. Njegova višina bo odvisna od višine nadomestila in bo znašala 270, 220 ali 160 evrov. Podrobno so se o tem razpisali na svet24.si. Kitajski minister za trgovino Wang Wentao se bo mudil na celodnevnih pogovorih o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko v Bruslju, ker ga bo gostil pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič. Sestala se bosta, potem ko so voditelji članic Unije Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov v odziv na neravnovesje v trgovini med stranema. Izraelska vojska je po navedbah izraelskih oblasti uničila velik podzemni predor šiitskega gibanja Hezbola na jugu Libanona. Libanonski državni mediji so v nedeljo poročali o napadih na tem območju. Hezbola, ki ga podpira Iran, pa je sporočil, da si pridržuje pravico do odgovora na nje. O novih incidentih poročajo kljub tristranskemu okvirnemu sporazumu, ki sta ga v petek pod pokroviteljstvom ZDA podpisala Libanon in Izrael. Hezbola v pogovorih ni sodeloval in zavrača razoružitev, ki jo dogovor predvideva. Najboljši slovenski namiznotemiški igralec na svetovne lestvici Darko Jorgič je uspešno začel glavni turnir serije VTT Smash v ZDA. V Ontariju je v prvem krogu s 3-0 premagal domačina Daniela Trena, v drugem krogu bo v torek njegov nasprotnik Portugalec João Geraldo. Jorgič je na turnirju v Kaliforniji ostal edini slovenski predstavnik, saj Romun Julian Čirita v zadnjem krogu kvalifikacij dan prej s 3-2 izločil Denija Kožula. Naredite se lep dan, mi se z novicami vrnemo čez eno uro.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
11: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite.

0: S prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Nekaj minut čez deveto je že ura, aktualne vremenske razmere pa vroče, toplo, sončno, tako danes, tako tudi jutri, kar se obeti tiče za prihodne dni. Nekaj več sprememb na nebu bo šele v sredo, takrat bodo popoldan začele nastajati posamezne nevihe, zvečer v sredo tudi plohe in nevihte, ki naj bi od severa zajele potem večji del Slovenije. Trenutno pa temperature takole na Bledu 25 stopinj, potem Ruše, Brežice, Črnomelj in Domžal, kjer bo 10. oktobra 30-letnica veseljaka z velikim koncertom, 26 stopinj, pa Celje in Murska Sobota 27, v Kopru že 30.
2: Togno duši nas to povedla, da bo človek mislil še, da je fajn to.
1: Ja, za nekatere je tudi to fajn.
2: Recimo za...
1: Promedja.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi, pa pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski severni voznici v smeri Koses pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu Previdno. Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na Štajerskem avtocesti od Lukovice pri Ljubljanski voznici, pa na ljubljanski južni voznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Še kaj še kje, nič 80, 13, nič 3.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
7: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
8: Jutranja budnica.
9: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
10: Dobro jutro!
1: Dej za play, mal naprej. A spoznaš tole le pesem?
2: Mislim, zdaj gledam to, da vidim na ekranu, katera bo.
1: Počakaj zdaj. Namreč, ko naš Žiga neko stvar napove, no daj zdaj na glas. A se spomnite kekca? Ja, kekec je v eni roki nosil sonce. Drugi roki zlati smeh. Žiga, zakaj? Zato, ker pri tebi je tako, da ti ko nekaj poveš, vedno tako roko dvigneš, da me vedno spomniš na kekca, ki bomo dala v eno roko sonce, v drugo roko pa smeh.
2: Super. Darja Gajšek je ravno rekla, da sem kekec.
1: Ne,
2: Hvala, gremo na musko, gremo na glasbeni arhiv, ker pač Darja prav, Žiga Kvas je kekec.
1: Srčni, sončni kekec. Zakaj pa dviguješ roke?
2: Kekec.
1: Ne, jim sonce dala.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, ponovno dobrodošli v glasbenem arhivu. Alpski kvintet bo danes v vsem svojem glasbenem žaru zablestel v nekoliko drugačni skladbi, ki že malo diši po kakšni popevki vesele jeseni. Zaigrali nam bodo skladbo Ko Štajerc v hribe gre. Pesem sta ustvarila Oto Pesner in Vinko Šimek, dolgoletni humorist in moderator Alpskega kvinteta. Če boste to skladbo kdaj iskali, jo boste našli na albumu Ljubim te Slovenija, ki ga je leta 1985 izdala založba RTB. Ste vedeli, da je bil prav Vinko Šimek tisti, ki je v Alpski kvintet pripeljal Ota Pesnerja? Ja, prva vaja Ota Pesnerja z Alpskim kvintetom je potekala 1983 v Zgornjih Gorjah nad Bledom, kjer je domoval kitarist in vodja Alpskega kvinteta Jože Antonič. Vaja je bila uspešna, sledila je obilna pogostitev s kremšnitami, ki jih tudi Oto Pesner zelo obožuje. Vinko in Oto pa sta se dobro ujela tudi po avtorski plati. Oto po glasbeni, Vinko pa skupaj ženo Sonjo piše prisrčno šaljiva besedila, kot se za pravega humorista spodobi. Video spot za današnjo skladbo je nastal v Mariboru v otroškem parku. Otroško vlogo v video spotu, ki ga boste danes videli, pa je Vinko Šimek zaupal kar svojemu sinu Jerneju. Uživajte v dobri glasbi. Današnji glasbeni izvajalci so Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Preširen, trobenta, Vinko Sitar, klarinet, pevski duet pa sestavljata Oto Pesner in Vinko Šimek.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štifka ga ma.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ma?
1: Ja, Venagil.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: pol desetih preverjamo, kakšno je stanje na termometrih po Sloveniji, čeprav vremenoslovci pravijo takole nekako v grobem. Danes večinoma jasno, do 36 v Vipavski dolini, celo do 38 stopinj. Jutri sončno, do 37 stopinj. Potem v sredo sprva še sončno in vroče popoldne pa lahko nastanejo posamezne nevihte. Sredi na noč lahko prinesete pa padavine, ki naj bi se od severa razširile čez večji del Slovenije. Četrtek pa znova nekaj jasnine, kar se pa temperatur trenutno tiče. Tam v Izoli, na obali, na plaži, na Rtu že 32 stopinj, pa 31 Nova Gorica. Ptuj, Velenje, Črnomelj, Čatež 28, Domžale, Maribor in Vrhnika pa 27 stopinj.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Pa predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med priključkom Domžale in Krtina. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in v isti smeri od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, ter na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. No, radar ste opazili v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožnem zraven kmetijskega centra, še en pa je v Podpeči pri mostu čez Ljubljanico meri v obe smeri. Če to še ni vse, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je Veseljak.
8: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
9: Dobro jutro.
3: Zdaj, v tem trenutku lahko takole rečem. Ko se boste nekam peljali, boste lahko tam mimo enega radarja mahali Darji, a ne?
0: Ja, zakaj? Je,
3: ja, če se gre od tebe proti Laškemu, a ne? Ja. Je tam en radar in tam mimo se pelje s 50 km na uro, potem se pa pride nekam, kjer drvi žurka in nora zabava, ne?
0: Ja, ampak to kmalu, ne še ta trenutek. Govorimo seveda o Laškem, govorimo o velikem festivalu Laško pivo in svetje, o dogajanju, ki v Laškem cesto zapre in naredi en obvoz. Mimo grede si bil kdaj na pivo in svetje?
3: Seveda, da sem bil.
0: Ja, ne vem, kazer sem jaz zdaj tako, da se, ali pa se ne spomniš dobro, ti bom naredila eno ris, ne? Greš potem čez Savinjo.
3: Čez most greš,
0: prideš,
3: da?
0: Ja,
3: in se vse začne.
0: In potem se začne pravljica večdnevnega rajanja, kjer pa bo letos svoj veliki nastop doživel tudi nekdo izmed kvarteta za Laško glasbeni poligon.
3: Torej, nekdo izmed teh, ki zdaj nohte grizejo.
0: Dva izvajalca bomo poslali na ta veliki oder.
3: Ja.
0: Dva izvajalca. Koga, kaj, kako, zakaj, v čem, kaj, čemu, čez dve pesmi.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Laško glasbeni poligon,
2: ki počasi prihaja v svoj vrhunec. Danes je tisti dan, ko bomo izvedeli, kateri dve zasedbi bosta leto stali na velikem odru festivala Pivo in cvetje 2026. Ampak spomnimo se najprej vseh štirih.
3: Prvih.

0: Dvojčici sta številka ena, ki bi lahko od teh štirih šle v na veliki oder. Ne?
1: Tako je pa res, da tudi oni dve zagotovo zdaj grizeta zobe, ker je stopnjevanje te napetosti tukaj. No, grizejo pa zobe tudi tisti, ki pravijo, še eno pivo mi daj.

0: seveda tudi potegujejo za nastop na festivalu Pivo in cvetje. Imajo tudi tako pivsko ime, ne? Smell Boysi.
1: Smell Boysi, točno veš, kateri zvarek imajo v mislih.
0: Imajo, ja.
1: Pa tudi Vipavski kvintet imajo nekaj posebnega v mislih, ko rečejo, opa!

0: Slavonski kmetici tudi želijo na veliki odr, tja pa si želijo tudi simpatični vrabci.
1: Imam slovensko pesem, neskončno rad jo med ljudi ponesem.
0: Same poskočne pesmi, sami poskočni mladi glasbeniki, ja, ki bodo torej svoje ime uveljavili na velikem odru festivala Pivo in cvetje.
2: Tako je.
0: Ampak,
2: kaj?
0: Ne bova izdala, kdo je zmagovalec.
2: Ne bova v tem trenutku, malo še
0: niti
2: bomo
0: še
2: stiskali pesti v veseljakovem dobrem dnevu, pa izveste vse, tako da ostanite točno tukaj.
0: Nina Cestnik Pavlič prihaja k Tomažu v goste. Nina je ambasadorka tega projekta na veseljaku, ona ve vse, malo pred 12. pride obelodani. Kdo so zmagovalci tega našega natečaja Laško glasbeni poligon?
2: Laško glasbeni poligon!
3: Laško glasbeni poligon!
4: Postani zvezda!
3: Na veseljaku!

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
10: Vama povem, Štivka ga ma.
11: Ah, bežno.
10: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
12: Pa koga ma?
10: Ja, Venagil.
13: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Šport. Šport. Na veseljaku.
1: Ja, in Andrej Milković je prišel v našo družbo, da nam predstavi še kaj v športu, ampak še predtem.
2: Opa.
1: Opa, ja.
2: Opa.
3: Andrej. Trenutek presenečenja, ki ga Andrej ne pričakuje.
2: Lepo zdrav, živel.
1: Lepo zdrav. Devi, povej, kako se kaj ti za te retro stvari, te všeč kaj starinskega pa to?
2: Kakor kaj.
1: Kakor kaj. Kaj pa recimo ti je všeč starinskega?
2: Ne vem, kakšne take, mogoče sem malce konzervativen pri enih zadevah. Ne, še vedno imam rajši starejšo glasbo, malce starejšo, malce starejše filme. Mislim, da tega več ne delajo, niti približno tako dobro,
1: zdaj,
2: kot
1: prvi del, čas. Prvi del si kar dobro zagrabil, zadnjič, ko si bil gost v VIP-petku, sva zvedla, katera je tvoja najljubša slovenska pevka.
2: Ja.
1: To je?
3: To je?
2: Marta Zore.
1: In le, jaz sem nekaj najdel in sem rekel, tole more pa iti direkt k Andreju.
2: O, kaseta, vidiš, to je tudi zelo dobro.
1: Kaseta. Ki jo lahko pol svinčnikom priviješ naprej pa nazaj, to je za vse mlajše generacije.
2: O, ki je bila lepa.
1: Aha.
2: Sem se najbrž še vedno
3: še
2: lepa gospa,
3: si
2: ampak
3: tu, ja. Ne to. Ja?
2: Wow.
3: Gospa šta je trenutno 61 let, Marta Zore, tako da...
2: Ja, pa sem tudi jaz že kar stala. Kakšen, ne, lepi časi. Ja, viš, to je tudi ena taj stvari, ne. Mislim, da je bilo, mislim, da so bile ene stvari vredne več, recimo, ne vem, čakati svojo najljubšo pesem, si jo uspet posneti na kaseto in jo potem imeti, se mi zdi, da si nekako znal ceniti tisto, kar si dobil. Danes, ko si lahko karkoli zavrtiš, pa potem vidim generacije, ki mi celo težko 5 sekund gledati reklamo na YouTube, ne?
3: Yeah.
2: A hkrati imajo pa dostop za sto in do vseh pesmi, ki jih kadarkoli lahko slišijo, se mi zdi, da se ravno zaradi tega več ne ceni nič, ne. Niti stvaritve glasbene, niti stvaritve filmske, niti stvaritve navsezadnje novinarske in potem vsi skupaj plujemo v, neko, v neke vode pomankanja kakovosti in samoumevnosti in skratka, to so bili zlati časi, pa rečite, kar hočete.
3: Hmm.
1: Andrej, zdaj pa se dotaknemo še malo športa.
3: Zlati časi?
2: Zlati časi? Ja. Zlati časi denarja, ne. Zdaj, ja, romantika je bila včasih večja, ampak jaz to vse razumem, ne. Jaz tudi razumem, zakaj je svet tak kot je in apropo svetovnega prvenstva, ja, marsikdo ima marsikaj zapovedati o tem povečanem pa amerikaniziranem pa skupinski del, kakor še ne bil, ampak številke, ki prihajajo, pravijo, da bo težko narediti korak nazaj, glede na to, da bodo obrnili nerealne cifre denarja, da bo to dejansko, bodo tudi postavljeni neki novi standardi in zdaj predstavljam se nekoga, ki bo pa se šel naslednja velika tekmovanja, bo rekel, ne, mi pa nočemo tega denarja, mi bomo pa ukinili to, pa ukinili to. Enostavno so se odprle neke pandorine skrinice, ki pa prinašajo preveč zaslužka. Tako kot vse ostalo je zdaj tudi nogometno svetovno prvenstvo narejeno pač na maso, na čim več nekih dogodkov, na čim več nekih utrinkov, na čim več nekih klikov, nekih ogledov na družabnih omrežjih, pa čeprav res ta, recimo, zadnji krog skupinskega dela, in koliko si spremljal, je bil precej kaotičen, mnoge reprezentance celo niso igrale s popolnimi zasedbami ali celo na laž niso hotele zmagati, torej sistem ni najboljši. Je pa zdaj nekako to za nami, ta del, ko so na maso pridobivali neke zaslužke, zdaj prihaja tisto, kar je pravzaprav na vsakem tekmovanju najlepše, kot smo zadnjič lepo rekli po slovensko, go big or go home, torej zdaj ali moraš biti velik, ali greš takoj domov. Vsaka tekma od včeraj zvečer naprej je, torej nekoga pošli domov, ni več tukaj sploh manevrskega prostora. Včeraj smo videli zvečer prvo tekmo na izpadanje, Kanada je zadetkom v 91 minuti premagala Južno Afriko, šla v osmino finala, zdaj pa z nezmanjšanim tempom dejansko te tekme, torej, ki nekoga neposredno izločijo z tekmovanja in to je tekmovalno najbolj privlačno.
1: Najbolj verjetno pričakujemo tisto, kdaj je iz četrtka na petek po noči, ali kako?
2: Kaj misliš ti?
1: Bosna,
2: Bosna
1: in
2: proti Združene države. Svido ameriško novinarko, ki je rekla v Eter, mislim, da ABC Newsa, da ne zna Bosne pokazati niti na zemljevidu in da to ne bi smel biti problem za Ameriko. No, izkazalo se je, da je direktor njene televizijske postaje bosanskega porekla, tako da se je znašla punca v hudih, hudih težavah. No, pa tudi, če ne bi bil tak nastop, ni primeren in tudi sicer mislim, da, ta, da te karma zelo hitro udari po glavi. Ne, ogromno bo takih tekem. Poglej, že danes ob sedmih, po našem času, torej super terminu, Japonska, Brazilija, potem Nemci ob pol enajstih, jutri Francija proti Švedski, Hrvati proti Portugalcem, nažalost prav tako po noči, Bosna proti Združenim državam, vse to nas čaka v naslednjih petih, šestih dneh in dejansko bodo pa to tiste tekme, ki pa mislim, da bodo do konca ogrele ozračje svetovnega prvenstva.
1: Zanimivo.
3: Lahko torej ostanemo samo še za trenutek pri nogometu. Iz svetovnega malče na slovensko, v Sloveniji so se začele tudi znova
2: priprave.
3: Mislim, da Maribor letos ima veliko veslo in daje še večje veslo k večjemu čovu.
2: Ja, velike
3: ambicije.
2: Mislim, da so turški lastniki dojeli, kaj je pravzaprav edina možna pot. Spravili so se v tako velike težave, tako veliko so nekako negodovanje javnosti sprožili. rekli, da v bistvu je bila samo ena rešitev, go big or go home. Torej, ali se pobrati od tukaj, ali pa pripeljati Zlatka Zahoviča in Darka Mileniča. Mm-hmm. Mislim, poglej, Zlatko Zahovič je športni direktor Maribora, Darko Milenič je trener, Matjaž Kek je trener na Reki, Cristiano Ronaldo in Lionel Messi zabijata na svetovnem prvenstvu, jaz se počutim 10 let mlajši.
1: Andrej, jutri še kakšno rečemo o tem, kaj se bo dogajalo, takrat tudi kaj v kolestarstvu, tako da hvala za tvoj obisk.
2: Ima kdo kasetar za posode?
1: A kasetarja pa nimaš?
2: Ne, nijo.
1: A to pa nisem pomislil. Bo
3: šel pa v prvo trgovino, vse se dobi.
2: Ja, lepo se vejte.
1: Hvala.
0: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
1: Ja, takole,
3: evo. Ja, nekako smo zaokrožili tudi tole ponedeljkovo jutro. Vem, marsikomu je vroče, vem, marsikdo malce negoduje nad visokimi temperaturami, soncem, tudi živali so v tem trenutku tiste, ki si želijo kakšno kapljico dežja. Naš Žiga si pa predvsem želi, ne vem, kaj si, cepetaš kot otrok, ki si želi sladoled.
1: Cepetam, samo hočem še reči, lepo se imejte, lep pozdrav, pa v eni roki nosim sonce, v drugi zlati smeh.
3: Zlati smeh.
1: Hvala lepa, gremo.
3: Srečno in lep dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Požar na hrvaškem otoku Vis, ki je izbruhnil včeraj okoli 11. ure zvečer, poleg gasilcev gasijo tudi tri letala, eno pa na terenu še pričakujejo. Kot so po poročilu spletnega portala Dalmacija danes poročili gasilci, na območju Komiže, na zahodu otoka gorita Borov, Gost in Grmičevje. Po navedba gasilcev ogenj za zdaj ne ogroža hiš ali drugih objektov. Na finančni upravi Republike Slovenije še danes pričakujejo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Potem, ko je napoved premijera Janeza Janše o obratu politike do Izraela že dvignila veliko prahu, je podobne napovedi izrekel še za izraelski časnik Israel Hayom. Izraelce je povabil k vlaganjem v Sloveniji, napovedal je zamrznitev priznanja Palestine, selitev veleposlaništva v Jeruzalem. Po navedbah Israel Hayoma je predhodnike, ki naj bi odnose z Izraelom potisnili na najnižjo točko, označil za nore. Janša je napovedal še, da bo v Bruslju nasprotoval sankcijam proti Izraelu. Iz vrst izraelske vlade se že vrstijo čestitke Janši za preobrat. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v srčju apostolske palače. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Prostor je razdeljen na 13 pol, ki so poslikana s prizori iz svetega pisma. Ker je zaprt za javnost, si ga lahko ogledajo le papeževi obiskovalci. Po navedbah stroke so freske in štukature prekrite z debelo plastjo umazanije, tekom stoletji so nanje nalagali plasti živalskih lepil, voskov in fiksirjev, ki so porumeneli, poleg tega se je nanje prijemala umazanija, zato so zakrili izvirne pastelne odtenke poslikav. Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Mi Slovenci.
3: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
4: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok pivovarno.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Lep dober dan, čas je, da pogledamo v nebo. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 celo. V tem trenutku pa že zelo, ne bom niti več rekel, prijetnih 28 na Bledu, v Mengšu 29, v Celju 31, v Novem mestu pa jih imate že zelo vročih 32.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Poglejmo še na slovenske ceste. V zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, Dunca do Postojne, pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in pa v isti smeri od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi prometne nesreče tudi na cesti Ribnica, Kočevje pri Dolenji vasi, bodite previdni. Še ena prometna nesreča povera tudi promet v Ljubljani na Aškrčevi cesti proti Viču. Kje so zadnji trije radari? Prvi v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožnem kmetijskega centra, radar tudi v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici in še zadnji na cesti Vopovlje spodnji Brnik, ta pa je tudi zaenkrat zadnji. Nič 80, 13, nič 2, če opazite više kakšno posebnost na vaši poti.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in šumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

in 8 minut na veseljaku. Lep dober dan sem skupaj, ki ste z nami. Ja, ogromno odlične slovenske glasbe nas čaka tudi nadaljevanju, pa nagradne igre, pogledamo še marsikaj zanimivega. Smo pa, takole mimo grede, že v zadnjem tednu junija, zelo vročem, ampak ravno včeraj smo se pogovarjali doma, dajmo ne jamrat, vroče je, poletje je, bodmo veseli, da je tako. Ko bo zima, se bomo pa o drugih rečeh pogovarjali. Torej, prijeten ponedeljek vam želim.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Ujoj, ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. 080 99 66.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Veseljak.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, 10. oktober je definitivno tisti datum za vse nas in za vse vas, ki nas spremljate preko radijskih valov ali pa preko televizije Veseljak, torej za vse veseljake in veseljakinje. To je tisti datum, ki ga mislim, da že imamo kar zapisanega. Torej 10. oktober čaka nas veliko praznovanje ob 30. obletnici Veseljaka in seveda, kot že veste, to bomo proslavili nekako z velikim koncertom Veseljakovih 30 v Domžalah. Zaenkrat smo razkrili prve štiri nastopajoče, še več jih bo, no prvi med njimi definitivno legendarni Alpski

Naš Žiga Tominec pa vam je prejšnji teden razkril, da bodo z nami 10. oktobra v Domžalah tudi, lahko rečemo tam blizu, skoraj da domačini, ansambl Jureta Zajca.

0: nove nastopajoče, ki bodo še z nami 10. oktobra v Domžalah, torej na Veseljakovih 30, razkrijemo že to sredo, še prej pa se vi lahko najcenejše vstopnice že zagotovite na vseh bencinskih servisih Petrol ali pa skočite na spletno stran topevent.si.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Opa, cupa in fehtari so bili v naši družbi, mi pa že gledamo proti nebu. Večinoma jasno bo danes, na Primorskem opihala šibka burja, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Tudi jutri sončno, popoldne lahko nastane prav tako kakšna nevihta, v sredo pa zjutraj sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo ploh in nevihto severe razširile nad večji del Slovenije, v četrtek pa se bo potem zopet zjasnilo, lahko rečemo, da bo ostalo zelo toplo. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Še ena prometna nesreča povira promet tudi v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču. Poglejmo še zadnje štiri radarje. Prvi na stojalu je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mirni. Radar tudi v Lipovcih pri Murski Soboti pri Krožnem zraven kmetijskega centra, tako pa v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici vas čaka in pa še na cesti Vopolje Spodnji Brnik. Ta je zaenkrat tudi zadnji. Če vi opazite še kakšnega ali pa kakšno popolno zaporo, kakšno nesrečo, boh ne daj, nič 80, 13, nič 2, srečno in varno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

minuti čez pol enajsto sta že, mi peljemo našo, recimo temu, barko, zato da se počutimo, kot da smo malo na morju, proti 11 uri z ogromno odlične slovenske glasbe, potem se ustavimo še pri nagradnih igrah, pa tudi pri še čem, zato ostanite v naši družbi na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
5: To ni navadna pizza. To je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak. Najboljša domača.

0: skriti heroji veselic.
1: Ja, ta teden bomo skupaj in že iščemo torej skrite heroje veselic. Zdaj, kaj to pomeni? Skupaj s Farminiko in Fogel Venagelom iščemo nekoga, ki je v vaši družbi, recimo res tisti, ta zagnan plesalc. Se veste, tisti, ki prepleše vse od začetka pa do konca veselice in ga nikakor ne uspete spraviti z plesišča. In ker prepleše torej celo veselico, potem naslednji dan mečken jamra, kako ga vse boli, pa neki tišči in tako naprej. In za take plesalce ima Farmedika pomoč, da bodo seveda lahko plesali še naprej, tako ko se zagre. Venagel je gel iz izvlečka semen navadnega divjega kostanja, ki učinkovito neguje težke, utrujene in pa tudi vroče ter otekle noge. Dobite ga lahko v vseh lekarnah in specializiranih prodajalnah. Dejte nam poslati sporočilo torej na 031-666-444, v katerega napišete, kdo v vaši družbi ali pa doma se vseeno, mogoče celo vi, najraje in največ prepleše. Zraven dopišite še vaše ime, priimek in pa seveda naslov. Zakaj? Zato, da lahko dobite kakšno res lepo nagrado Farmedike.
0: Venagel za lažji korak.
2: Vama povem, Štefka ga ima.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ima?
2: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni Foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal.
2: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
1: Partnerstvo s koalicijo so že zavrnili tudi v opozicijskih Svobodi, Levici in Vesni ter SD. Na cesti med Kočevjem in Ribnico se je nekaj pred 7 uro zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta življenje izgubili 2 mladi osebi. Po dosedaj zbranih obvestilih je 27-letna voznica z vozilom vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot 21-letnemu vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju. V nesreči sta oba udeleženca tako hudo poškodovala, da sta zaradi posledic poškodb na kraju umrla. V letošnjem letu so slovenske ceste terjele 43 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta 34. Najbolj številčno svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, v Kanadi in Mehiki je, kot je bilo pričakovati, mednarodni nogometni zvezi prineslo več rekordnih številk. Skupaj 72 tekem skupinskega dela si je na stadionih, na primer, ogledalo skupno dobrih 4 milijone 644 tisoč gledalcev. Po podatkih FIFA je rekord postavilo tudi 215 golov, doseženih v prvi fazi turnirja, to povprečno znaša približno 3 na tekmo. Ker je bilo treba nahraniti tudi množice navijačev na stadionih, je FIFA zabeležila tudi 2,8 milijona prodanih enot piva in skoraj 1 milijon steklenic vode. Poleg tega je bilo kupljenih 300 tisoč vročih hrenovk. Imejte lep in prijeten ponedeljek, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Lep dober dan, poglejmo v nebo. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature v Vipavski dolini celo do 38, v tem trenutku pa 30 na Bledu, 31 v Krškem, 32 v Velenju, prav tako pa tudi v Celju.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so v tem trenutku na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zastoj tovornih vozil pa prav tako na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Še na cestah Šmarje-Koper imamo zastoj, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Predmet za vozišče ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Rudnik. Bodite zelo previdni. In pa še vedno popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Kje ste opazili zadnje štiri radarje? Poglejmo, nastojalo je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja, meri pa proti Mirni. Radar tudi na Ljubnem ob Savini pri Petrolu, meri proti Lučam. Radar še na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje, meri proti Ptuju. In pa še zadnji, ta je na cesti Vopovlje, Spodnji Brnik. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

0: ampak nič več sam. V moji družbi je že Nina Cestnik Pavlič, ki ima danes eno prav, kako naj temu rečemo, prav posebno nalogo in čast, lahko
1: ja,
0: rečeva.
1: Čast,
0: Nina,
1: čast.
0: Živjo, najprej čau. Živjo.
1: Živjo, dobar dan.
0: Kako si, jaz verjamem, da zelo vzhičeno glede na vse,
1: ja.
0: Kar bova, dej najprej v bistvu vsem našim veseljakom in veseljakinjam povej, zakaj si ti danes tukaj?
1: Tako, v bistvu sem jaz tukaj zato, da mi na nek način obelodanimo in pridemo na ciljno ravnino projekta, ki smo ga furali kar lep čas tekom letošnje pomladi in to je, da je požen.
2: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
3: Laško glasbeni poligon.
0: No, točno ta poligon, o tem govoriva Nina. Danes ja. Pa je tisti dan, ko res nekako prihajamo do ciljne ravnine, prišli smo pravzaprav že, komisija in vse tako naprej, ste se sestali, ste se sesedali, zasedali vse to, izbira zelo težka bi vril.
1: Pravzaprav sem pomislila, kaj si rekel, smo se sestajali, smo zasedali, se pregovarjali,
0: in
1: pogovarjali.
0: In sesedali, ja, ker je bilo težko.
1: Da nismo nič neki pil pa jedli na teh zasedanjih.
0: No to pa še pride na festivalu Pivo in cveti, ampak ja. A si zato, da najprej pogledava, tako. Katere 4 kandidate smo imeli.
1: Ja, se pravi, letošnji pilotni projekt Laško glasbeni poligon. Ogromno prijav je bilo, tako da res hvala. Ampak 4 so prišli v ospredje, 4 so se spopadli z izzivi in te 4 so bili.
0: Tako, prvi vrat.

0: Ja, zdaj pa mislim, da tisti, ki nas spremljajo, so pa že zelo nestrpni. Kaj meniš?
1: Ja, se v bistvu, sem tudi kar jaz. Ja, nič, kaj, če nekaj dolgovezat, ne bi rada preveč dolgovezla. Sicer pa res sem vesela vseh teh štirih kandidatov, ki so bili z nami v treh izzivih Laško glasbenega poligona. Tako, bova ponovila, na zadnje so se predstavili na Laško gremo v Hribe, fantastični nastopi so za njimi, na Uršli gori so bili z nami Vrabci, pa Dvojčici, pa na Nanosu, Vipavski kvintet in Hmel Boysi. In res so se pripravili na te nastope, 10-minutne nastope in res so dali težko odločitev.
0: Je bilo težko zbirati. Zdaj, takole,
1: ja, res je bila težka odločitev, ampak jaz pravim, da v bistvu na nek način so vsi štirje zmagovalci, se konec koncev bodo imeli vsi še naprej veliko podporo na Veseljaku, ampak samo dva kandidata gresta na veliki oder Laško pivo in cvetje in ta dva kandidata sta...
0: A pogledamo prvega, dajmo prvega, kdo bi to bil?

0: energijo, res ta.
1: Poskočni, zelo poskočni.
0: Ja, se mi zdi, da z vsakim izzivom sta dali še več od sebe, navdušili
1: energični,
0: tudi,
1: zelo, pa, tako,
0: ja, navdušili gori,
1: fajn, fajn.
0: Tako da, bravo dvojčici in se mi zdi, da sta imeli res na Uršli gori pravzaprav vse oči pohodnikov
1: vse
0: na sebi.
1: Vse splošno podporo, ja. Nisva pa še pri koncu, še enega morava razglasiti.
0: Tako.
1: A greva kar tja.
0: Veliki odr, Laško, pivo in cvetje čaka tudi.
1: Opa, mi Pavsti kvintet, iskrene čestitke.
0: Ja, tako, bravo, res aplavz tudi z moje strani.
1: Super.
0: Zelo sem vesela, evo še en ansambl z Kraško-Primorske regije, tudi navdušil.
1: Krasen kvintet, tako.
0: Ja, oni torej gredo v Laško, jih pošljamo skupaj z dvojčicami.
1: Tako, na festival Laško pivo in cvetje, torej dvojčici in pa Vipavski kvintet, kdaj točno, Nina, se bomo tam gledali, pa tudi Čmohor takrat, a ne vse,
0: ja,
1: v tistem vikendu.
0: Seveda, 10.–11. julij, jutri mimo grede nas čaka novinarska konferenca.
1: Super.
0: V Laškem in jutri padajo podrobni detajli o tem, kdaj bo torej nastop teh naših letošnjih prvih
1: krasno,
0: kandidatov
1: krasno.
0: Z Laško glasbenega poligona, tako da še enkrat hvala vsem, ki ste se prijavili, še enkrat čestitke tudi Vrabcem in
1: tako.
0: Pa seveda Hmeljboysom in pa za zdaj lahko rečemo sam, da je bil projekt res fantastičen, ki dobi še tisto češnjo na torti, seveda z nastopom v Laškem,
1: tako
0: potem
1: festival,
0: pa drugo
1: ja.
0: leto zagotovo ta projekt še
1: zagotovo
0: nadgradimo.
1: Zopet. Super, nas veseli še enkrat iskrene čestitke, torej dvojčicama
0: ja.
1: in pa Vipavskemu kvintetu in nahvala ti za
0: ja.
1: tole in kmalu spet.
2: Laško glasbeni poligon.
0: Postani zvezda.
2: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja!
5: V produktu naredimo vse!
6: Ja?
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Pokaži svoj poletni elan.
11: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Rad

0: poštar Lojz. Ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz.
1: Jezus, Marjan, teb se danes nekaj dogaja. Ali v glav, ali pa v delavnic.
2: Pa ni niti eno, niti drugo.
1: Veš ka, ne pogruntam te, povej mi, ko je.
2: Veš, Lojz, danes je toti dan.
1: Kak toti dan? Kaj greš v penzijo?
2: Kako penzijo, veš kaj je še to? Ne, dan si bom povedal.
1: Ha, a tvoji boš povedal? Najprej njen, povej.
2: Veš, jaz sem se zdaj malo pogumil, pa sem razmislil. Pa bom rekel moji, da bi se z njo rad na tri oči neki zmenil, neki pogovoril, ja.
1: Kake tri oči? Na štir oči si mislil reči?
2: Na tri oči sem rekel, zato ker sem neki sral za Ančko, veš, pa bo moja mogla fajn na eno oko zamižat.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Atomic Harmonic so zavriskali z nami na ves glas, tudi mi bomo vriskali od vročine in veselja. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes in prihodnih dneh. Še kar naprej jasno, vse tja do srede, ko bo celo do 38, tako kot danes, potem pa nekaj ploh in viht, v četrtek zopet jasno, bo pa tale vročina nekoliko popustila, ampak nič bat, še vedno bo zelo toplo.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Pogledamo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporjo pri zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Tudi na gorenjski avtocesti so zastoji in sicer tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Šmarje-Koper so zastoji Lucija Izola in Palesce Bled. Ponovno je odprta cesta Ribnica Kočevje je pri Dolenji vasi, posledice prometne nesreče so odstranili. Poglejmo še zadnja dva radarja, kje vas čakate. Prvi v Konini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, radar pa tudi v Murski Soboti pri zbirnem centru. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

Res je, Tomaj, sem v vaši družbi, tako bo še kar nekaj časa. Ostanite z nami, kaj ti prihajajo Ravbari, pa Dejan Vunjak bo tudi v naši družbi, seveda preko radijskih in televizijskih zaslonov in valov, kakorkoli že. Še prej pa ansambl Naveza. Uživajte v naši družbi.

0: Justin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080-88-88.
3: Tam je bila barka mala.
4: Če bi se dan z oblačnimi

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silici, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888.
4: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: Nove Veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi Veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad. Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. junija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša za izraelske časopise ponovil navedbe o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva v Jeruzalem, kar je dvignilo veliko prahu, je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović dejal, da verjame, da Janša teh stališč ni izrekel po sestavi vlade, temveč da gre za izseke iz starih intervjujev. Prvak Resnice je napovedal, da bodo absolutno...
0: 23 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša za izraelske časopise ponovil navedbe o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva v Jeruzalem, kar je dvignilo veliko prahu, je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović dejal, da verjame, da Janša teh stališč...

0: privoščila, da bi kot prva država selila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem. V izraelskih odzivih je bilo sicer zaznati razumevanje Janševih izjav kot napovedi širšega političnega premika po menjavi oblasti v Sloveniji. Na cesti med Kočevjem in Ribnico se je nekaj pred 7 uro zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta življenje izgubili 2 mladi osebi. Po dosedaj zbranih obvestilih je 27-letna voznica z vozilom vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot 21-letnemu vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju. V nesreči sta oba udeleženca tako hudo poškodovala, da sta zaradi posledic poškodb na kraju umrla. V letošnjem letu so slovenske ceste terjele 43 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 34. Sever Italije so po večdnevnem vročinskem valu v nedeljo zvečer zajela neurja. Na južnem Tirolskem se je blizu Merana sprožil zemeljski plaz, zaradi katerega je moralo okoli 70 ljudi zapustiti domove. V Lombardiji in Piemontu so bile po obilnih padavinah poplavljene ceste, promet so ovirali tudi manjši zemeljski plazovi. Po napovedih vremenoslovcev na območju silovita neurja pričakujejo tudi danes in v prihodnjih dneh, za danes tam poleg rumenega opozorila zaradi neviht velja še rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur in rumeno opozorilo zaradi nevarnosti požarov. Katoliška cerkev v Sloveniji ob današnjem prazniku apostolov Petra in Pavla dobiva 5 novih duhovnikov. 3 bodo delovali kot škofijski, 2 pa kot redovniška duhovnika. Letošnje število novomašnikov je sicer nekoliko više, kot je bilo lani, ko je cerkev dobila le 2 nova duhovnika. V času samostojne Slovenije je imela največ novomašnikov v letih 1997, 31 in 1999, 27. Skupno pa v katoliški cerkvi na Slovenskem deluje okoli 950 duhovnikov. Naredite se lep dan in ga preživite tudi v naši družbi.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
8: Rok

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju dneva. Večinoma jasno, seveda veliko vročine, to lahko rečemo, v Vipavski dolini celo ta tja nekje do 38, v tem trenutku pa takole 34 v Žalcu, 33 v Velenju, 32 v Domžalah, no 30 pa nekoliko nižjih, recimo temu, na Bledu.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Proti Kopru je zamude približno pol ure. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamudite se približno 20 minut ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoji. Tudi na gorenski avtocesti, in sicer zastoji tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Palesce, Bled. Prav tako tam zastoji. Še dva radarja ste opazili. Prvi je v Okonini pri Ljubnem ob Savini, na avtobusni postaji vas čaka, Sivkedi pa v Murski Soboti pri zbirnem centru. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, javite nam to na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas

0: čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

12 in 6 minut je že na veseljaku, v nadaljevanju slišimo ansambel Luka Razpotnika, Spoštuj slovensko pesem pravijo, takoj za njimi pa Alpski kvintet v našem glasbenem arhivu.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, ponovno dobrodošli v glasbenem arhivu. Alpski kvintet bo danes v vsem svojem glasbenem žaru zablestel v nekoliko drugačni skladbi, ki že malo diši po kakšni popevki vesele jeseni. Zaigrali nam bodo skladbo Ko Štajerc v hribe gre. Pesem sta ustvarila Oto Pesner in Vinko Šimek, dolgoletni humorist in moderator Alpskega kvinteta. Če boste to skladbo kdaj iskali, jo boste našli na albumu Ljubim te Slovenija, ki ga je leta 1985 izdala založba RTB. Ste vedeli, da je bil prav Vinko Šimek tisti, ki je v Alpski kvintet pripeljal Ota Pesnerja? Ja, prva vaja Ota Pesnerja z Alpskim kvintetom je potekala 1983 v Zgornjih Gorjah nad Bledom, kjer je domoval kitarist in vodja Alpskega kvinteta Joža Antonič. Vaja je bila uspešna, sledila je obilna pogostitev s kremšnitami, ki jih tudi Oto Pesner zelo obožuje. Vinko in Oto pa sta se dobro ujela tudi po avtorski plati. Oto po glasbeni, Vinko pa skupaj ženo Sonjo piše prisrčno šaljiva besedila, kot se za pravega humorista spodobi. Video spot za današnjo skladbo je nastal v Mariboru v otroškem parku. Otroško vlogo v video spotu, ki ga boste danes videli, pa je Vinko Šimek zaupal kar svojemu sinu Jerneju. Uživajte v dobri glasbi. Današnji glasbeni izvajalci so Edisa Meja, klavirska harmonika, Janez Per, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Preširen, trobenta, Vinko Sitar, klarinet, pevski duet pa sestavljata Oto Pesner in Vinko Šimek.

0: Radio Veseljak. Nakupanje v Laško, Termano Laško. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Ujoj, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Trio Šubic so nam prepevali in igrali o čarobni pravljici, mi pa gledamo, kako čarobno bo v naslednjih dneh in danes popoldne vreme. Ja, danes in jutri bo večinoma še jasno in vroče, popoldne niso izključene kakšne padavine in vročinske nevihte, v sredo zvečer pa potem nekaj padavin po celotni Sloveniji, v četrtek zopet jasno z nekoliko nižjimi temperaturami. Poglejmo še na naše ceste, kaj se dogaja. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Tudi na gorenjski avtocesti so zastoji, in sicer tovorni vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri počivališču Lopata. Predmet na vozišču ovira promet tudi na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred razcepom Dolga vas. Zaradi okvare vozila pa je zaprt en prometni pas na ljubljanski severni obvoznici iz smeri Bežigrada na izvozu Rondo Tomačevo. Bodite previdni. En radar ste opazili, Sivkedi vas čaka v Murski Soboti pri zbirnem centru. Če opazite še kaj novega, kaj posebnega na ali ob poti, javite nam to na brezplačno 080 13 02. Srečno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow.

Lep dober dan vsem skupaj, ki ste z nami dve minuti čez pol eno, že na tale zadnji junijski ponedeljek, to zdaj že lahko rečemo. Kmalu si pogledamo oziroma vas spomnim, česa vse ne smete zamuditi danes zvečer po 18. uri na televiziji Veselja Golica, še prej pa v naši družbi tudi naša mama Manka, ki bo danes imela oziroma ima neko tako zanimivo anekdoto z nekimi psihiatri in tako naprej, tako da jaz rečem le še to, kot pravi Andrej Šifrer, ostani z nami, ostanite torej z nami.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Par nas v Razborah smo imeli pred leti psihiatrično bolnišnico, samo so jo zaprli, zato ker so se spustili kriteriji in zdaj zapirajo res samo še težke primere. No in so bili v čakalnici trije pacienti, pa je rekel prvi, jaz sem Jezus Kristus in mene je poslal Bog, da rešim svet. Pa je rekel ta drug, ni res, jaz sem Jezus Kristus in Bog je poslal mene, da rešim svet. Pa se je oglasil še ta tretji in rekel, fanta, lagat ni lepo, bom pa menda že vedel, koga sem poslal in vidva tu sigurno nista.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Ti poslušaj, Lovro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, zajezd bo in zapit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Bo držalo, tudi nocoj bo veselo in luštno pri nas na Veseljaku, torej v 18. uri vas vabimo, da si ogledate danes oddajo Glasbeni pečat z našo Klaudijo Vinder-Pantner, ki je obiskala tokrat Dejana Dogaja. Ob 20. uri bomo zopet kuhali skupaj z našim Lovrom Prešičkom v oddaji Slovenske kuharice. Ob 8:30 uri bomo skupaj ubrano peli, seveda v oddaji z Nejcem Drobničem Ubrano po slovensko, ki je tokrat gostil mešani pevski kvartet Šalom iz Ljubečne pri Celju. Nekaj bolj ali manj pametnih pa bova povedala skupaj z Nejcem, z mojo malenkostjo. O 9:30 sledi še oddaja z Jasno in glasno, v kateri je gostila Jasna ansambl Dar, pa tudi Dejana, ki mu dogaja. In še kar nekaj zanimivosti boste videli, torej z Jasno in glasno, o 9:30 danes večer samo na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Odločitev opozicijskih strank, vključno stranko Resnica, nima in ne bo imela vpliva na delo vlade. S temi besedami se je na odločitev strank Svobode, Levice in Vesne, SD in Resnice, da se ne pridružijo sporazumu o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam ponudil predsednik vlade Janez Janša, odzval državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem je dodal, da je kljub temu očitno, da na določenih področjih obstaja programska usklajenost med koalicijskimi rešitvami in programom stranke Resnica, kar da se odraža tudi v podpori posameznim zakonskim predlogom v državnem zboru. Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli tudi letni dodatek. Najvišji dodatek bo znašal 470 evrov, najnižji pa 160 evrov. Najvišji znesek bodo prejeli upokojenci z najnižjimi pokojninami, medtem ko bodo prejemniki višjih pokojnin upravičeni do nižjega dodatka. Pri določanju višine letnega dodatka se upošteva tudi pokojnina, ki jo posameznik prejema iz tujine. Letni dodatek bodo prejeli tudi nekateri uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Njegova višina bo odvisna od višine nadomestila in bo znašala 270, 220 ali 160 evrov. Podrobno so se o tem razpisali na svet24.si. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Bervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb. Poleti mnogi obiskovalci poiščejo osvežitev in razglede v gorskem svetu, kjer vračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninske prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Bervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli.

0: meteoroloških in klimatskih zahtev zelo ranljiva. Želimo vam lep ponedeljek in vas vabimo, da še naprej ostanete v naši družbi.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Lep dober dan, čas je zopet, da pogledamo malo proti nebu. Danes popoldne bo še naprej jasno, na Primorskem bo nekaj burje, lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. V tem trenutku 31 stopinj na Bledu, 33 v Velenju, prav tako v Vojniku, v Domžalah pa 35.
9: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Vaksol.
8: Poglejmo še na slovenske ceste, kaj se dogaja. Zastoji so in sicer na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tudi na gorenjski avtocesti in sicer tovorni vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj prav tako na ljubljanski južnjem voznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in pa še na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. O radarjih in kontrolah v tem trenutku ne poročate, jaz upam, da bo tako čim dlje. Če opazite kaj novega, pa le urno javite na brezplačno 0880 13 02. Srečno na poti.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Whoa!

6 čez 1, Tomas, v vaši družbi na tale zadnji junijski ponedeljek 29. smo še malo, pa je tu julij. Mi gremo naprej s fanti z vseh vetrov, najprej na gasilsko veselico, potem pa se vračamo v jutranjo budnico, da preverimo, kdo nas je obiskal danes zjutraj.

0: Gasilska veselica in fanti z vseh vetrov absolutno traja vedno pozno v noč in tako bo tudi še naprej. Danes jutri pa kot že obljubljeno se spominjamo, koga vse smo gostili, vedno, skoraj vedno nekoga gostimo, tudi tokrat je bilo tako. Krajcari so bili danes naši gostje pri našem žigu kvasu in Dari Gajšek. Prišla sta Rok in Teja, ki sta nam predstavila njihovo novo skladbo Najne pesmi. O čem pravzaprav govori ta valček in kdo je recimo temu začel pesem in kdo jo je dokončal, kako so prišli do končnega rezultata. Preverimo, kaj sta povedala danes zjutraj.
1: Osnovo sem napisala,
2: ja.
1: Tudi malo pokazala, če bi mogoče kaj, smo pa pol tudi v bistvu predali naprej Matjažu Vrhu, da je v bistvu besedilo malo nalepš napisano.
2: Torej govori čisto vajno življenjsko.
3: Čisto najno življenjsko zgodba.
1: Čisto resnično.
3: Zdaj.

0: res čas prehitro teče. No? In, vidiš po otrocih, kako so zrasli, zdaj pa vidimo že tudi po vnukih, ki pa tudi zelo hitro rastejo. No? Je res. Ko bi se ga dal malo staviti, ampak se ga ne da, no. Nažalost.
1: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, vsi se, to že vemo, vsak pri sebi, kdaj pa kdaj soočimo s kakšno tako posebno težavo v mišicah ali pa nebosklepih, pa tudi s heksenšusi zdaj sploh, kar se veliko dela doma, na polju in tako naprej. In prav za take težave lahko vsem skupaj pomaga naravna krema Ignis Calda. Krema odlično in učinkovito stimulira mikrocirkulacijo, na splošno pa že vsi vemo in je znano, da blagodejno vpliva na telo, predvsem zaradi njenih naravnih sestavin. To so eterična olja kafre, mentola, evkaliptusa in pa rožmarina. Krema je izjemno dobro upojna in res ne pušča nobenih madežev na oblačilih, kar je res super, ker se hitro namažemo, nazaj oblečemo in že lahko šibamo dalje. Če imate vi tudi kakšno tako težavo, dejte poklicati na 080 17 33, kjer vam strokovnjaki podjetja Sana Amicus lahko svetujejo in glede na težavo seveda tudi pomagajo.
2: Ujo, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Skupina Špica, hvala vam, predraga starša, mi pa gledamo proti nebu. Danes bo še naprej jasno, prav tako tudi jutri sončno, na Primorskem bo še nekaj burje, danes in jutri pa lahko nastane kakšna ploha. V sredo sprvo še sončno in zelo vroče, popoldne pa plohe, tudi zvečer plohe in nevihte se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala tudi burja. V četrtek potem se bo od severa zopet zjasnilo, vročina pa bo nekoliko popustila.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Skočimo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Še en radar vas čaka, ta je na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju. Če boste opazili še kaj novega, nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: To je veseljak.
0: Mi že poslušamo Marka Vozlja in mojstre, v nadaljevanju pa slišimo tudi, za koga vse lahko glasujete na naši lestvici Veseli vrtiljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi.

Ognjeni muzikanti in ansambl Vikend z ognjenim vikendom. Ja, vikenda ognjenega je konec, ampak seveda tudi v teden gremo mi zelo, zelo pestro. Danes popoldan bodo v Židanem popoldnevu bosta pravzaprav z vami Jaka Šinkovec in naša Ajda Mlakar. Dobite pa tudi goste, ki jim pravijo kar wow.

Ker si z mano je naslov nove skladbe ansambla Wow, ja, tako se imenujejo. Zakaj točno, po mojem bomo to še preverili, če kdo ne ve. Torej, ostanite z nami tudi v Židanem popodnevu, zelo fajn se bomo imeli, pa tudi kladili se boste lahko malo z našim Jakatom pa Ajdo. Tako da ostanite v naši družbi na veseljako.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Vama povem, Štefka ga ma.
5: Ah, bežno.
4: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
6: Pa koga ma?
4: Ja, Venagel.
7: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
10: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
9: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
11: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veselja.
12: Samo domače. Samo najboljše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Od jutri bodo malenkost višje cene bencina ter nižje cene dizla in kurilnega olja. Za 50 litrov 95 oktanskega bencina bo potrebno odšteti 76,85 evra. 50 litrski rezervoar dizla bo stal 80,25 €, pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrošnik plačal 1193 €. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je dejal predsednik stranke Zoran Stevanović, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno zavezami voljivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal Stevanović.
2: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
1: Partnerstvo s koalicijo so že zavrnili tudi v opozicijski Svobodi, Levici in Vesni ter SD. Da odločitev opozicijskih strank nima in ne bo imela vpliva na delo vlade, pa se glasi odziv državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka. V nedeljo zvečer se je v vasi Cirkovljanu v Hrvaškem Međumurju zgodila huda nesreča. 57-letni moški je ob potapljanju v jezeru, kjer kopljajo pesek in gramoz, ostal nezavesten. Moški se je v vodo potopil tako, da si je predtem na dihalko s kovinsko objemko pritrdil približno 8 metrov dolgo gumijasto vrtno cev, okoli pasu si je zavezal še vrv, vzel ročno svetilko in se potopil. Iz vode so ga potegnili s pomočjo vrvi in ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. V Trstu je bila minulo noč ena najbolj vročih. V začetka meritev leta 1841 živo srebro je večji del noči ustrajalo nad 30 stopinj Celzija. Temperature so od zgodnega jutra še naraščale, vremenska opazovalnica je ob 10. uri zabeležila že skoraj 34 stopinj Celzija. Po napovedih vremenoslovcev bo na severu Jadrana sončno in zelo vroče še do srede zvečer, ko bo območje dosegla hladna fronta. Želimo vam prijetno popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom.

0: Ensembel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, kolikor kaplj, stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Še vedno smo v primežu vročinskega vala, temperature po vsej državi nad 30°C, najbolj vroče pa v Vipavski dolini, kjer bo danes lokalno celo blizu 40 stopinj Celzija. Kdaj se bomo torej končno lahko malo ohladili, osvežili, je zagotovo eno od glavnih vprašanj te dni. In ja, sreda nam v popoldanskih urah vendarle prinaša tudi plohe in nevihte. Držimo pesti, da ne tudi kakšnega hujšega neurja, pa vendarle po sredi se bodo dnevne temperature mar se kje spustile tudi malo pod 30°C.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Previdno, večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos. Zastoje beležimo na primorski avtocesti v obe smeri, pred delovno zaporo, pri Postojni, pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Žal tudi ena nesreča ovira promet, in sicer na cesti Ljubljana-Litija med Ribčami in Senožeti. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če ste opazili kakšno kje, pa dobrodošli. Na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: V tem tednu bova vaša najboljša popoldanska družba, Jaka
8: in Ajda. Ja, vsak dan nas čaka vsaj en glasbeni obisk in danes malo po 4:00 popoldan se nam kot prvi v tem tednu pridruži ansambel, ki je mledi že svojim imenom. Ansambel Wow!

0: Ja, prava doza romantike sledi na Veseljaku malo po 16. uri, ko bomo torej pobližje spoznali tale koroški ansambel Wow, ki ja, zagnano deluje že zadnji dve leti.
1: Smo pa v teh dneh Veseljake tudi na posebni misiji, iščemo namreč skrite heroje veselic. Torej tiste posameznike, ki svojo energijo in plesnimi korake zavzamejo presišče od prve pa do zadnje minute. No, vaš dober predlog lahko nagradimo tudi s pastilami Isla, da bo vaš glas čist, ne pa tako, ker vam zdaj jaz ga, ne? In jesen tudi po celi noči petja in dreče na veselici, ne da?
0: Ja, kaj jaz obljubam, da vsaj en paket pastil Isla zrihtamo tudi tep, ker jih rabš. Naporen tempo je, vem, velike špilu, ampak kar je najbolj pomembno, danes popovdne se bomo ozrli tudi proti nebu, pa ne samo zato, ker že nestrpno čakamo, da bo z njega kaj padel, pa malo ohladil tole ozračje, ampak predvsem zaradi jagodne lune, ki bo zasijala danes večer.
1: Dobrodošli torej, da ostanete v naši veseli družbi, kjer absolutno ne bo manjkalo tudi najboljše slovenske glasbe.
0: Tako je, jaz sem za Modrijane, pa sam Bestil.
1: Tam za vas jo.

0: biti heroj veselic.
1: Vsaka vas ga ima in vsaka družba ga zelo, zelo dobro pozna.
2: Tistega, ki ne potrebuje posebnega povabila na veselico, kjer je že v prvih taktih polke na plesišču. No, takšne skrite heroje veselic ta teden iščemo na veseljaku skupaj s Farmediko in A. Vogel.
1: Tako je, in Voglom, in seveda nas zanima, kdo je to pri vas. A je to mogoče ti stric Jože, a je to soseda Marica, ali pa ona teta, ko vedno reče, ma lepo te prosim, samo še eno rundo na plesišču, mi pusti Franc.
2: Ja, pošljite SMS na 41-666-444. Napišite, kdo je vaš skriti heroj veselic, dodajte svoje ime, primek pa naslov.
1: Ja, in vsak dan bomo nekoga nagradili tudi z Isla Medic paketom, da bo ste leto še lažje peli in vriskali ter navijali. Ne? Sedem, ja. Smo tudi malo teh navijaških dnevih še vedno.
2: Absolutno, svetovno prvenstvo pa tako.
1: Tako.
2: In ker po dolgih poletnih dneh veselic ali plesu noge hitro postane težke in utrujene, je tukaj vena gele. Gele z izvlečkom semen na navadnega divjega kostanja prijetno neguje težke, vroče in otekle noge. Primeren pa je tudi za nosečnice. Tako da je, bom šla, moj težje nesu. Ne?
1: Lepo.
2: Na voljo pa je v lekarnah in pa seveda specializiranih prodajalnah.
0: Venagel za lažji korak.
3: Vama povem, Štivka ga ima.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ima?
3: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni Voglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Radio Veseljak.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Ujoj, ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Mati Cvilic, vaš radijski dijakon. Na današnji slovesni praznik se spominjamo svetega Petra, ki ga je Kristus določil za skalo, na kateri bo zidal svojo cerkev, in svetega Pavla, ki je ponesel njegovo ime med pogane. Kljub temu, da sta si bila sveti Peter in Pavel po izobrazbi, značaju in osebnosti zelo različna, jo skupaj postavljamo. Hvalospev tega praznika jo takole označuje. Peter je prvi izpovedal vero v Kristusa, tvojega sina, Pavel nam je globine te vere osvetlil. Peter je združil v prvo cerkev, ostanek izvoljenega ljudstva, Pavel pa je kot učitelj narodov oznanil evangelij odrešenja vsemu svetu. Na različne načine sta zbirala eno Kristusovo družino, cerkev. Zato jo krščanski cvet skupaj postavlja in jo v nebesih druži skupni venec slave. Na ta praznik navadno škofje v svojih stolnicah posvečujejo nove duhovnike, tako da kak očenaž za novomašnike zelo prav pride. Danes zgoduje tudi moja žena Petra, zato vse Petre, Pavle, Petri, Pavli, vse dobro in obilo žegna.

0: Ponosen sin. Jaz sem se zdaj le malo naježla, Jaka.
1: Ja.
0: Predvsem zato, ker vemo, da boš tudi tik mal ne sem ponosen sin, ampak ponosen očka.
1: Še letos.
0: Še letos dočakamo tudi kako malo bolj konkretno ohladitev, no vsaj upamo tako in držimo pesti. Ja, tale vročinski vaj zdaj traja že dobra dva tedna in kot kaže, z nami ostaja do začetka meseca julija, torej v sredo pa vendarle pričakujemo, da bodo naše ozračje prešle nove nevihte. Seveda hkrati držimo pesti, da seboj ne bodo prinesle tudi hujših neurij, predvsem pa se veselimo, da nam bodo prinesle vsaj delno ohladitev dnevne temperature, bodo marsikje padle malo pod 30°C, a ne prav za dolgo. Tako da dobro izkoristite prihajajoče dneve tudi zato, da se nadihate s polnimi pljuči, potem pa nekje ob koncu tega tedna termometri znova pokažejo tudi nad 30°C. In pa še promet, torej na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani, imamo pa tudi zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če se je zataknilo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan. Židan popovdan.
0: V vaši družbi Ajda in pa Jaka.
1: Hripov Jaka.
0: Ja, na močkem slabem glasu. Kaj
1: ja,
0: je bilo?
1: Ja. Veš, kako je, ko v eno vikendu narediš 4 veselice plus še 3 dodatne nastope presenečenja ne, in podobno, je presenetljivo, da sploh lahko govorim, tako da se bom potrudil, se že naprej pravičujem vsem veseljakov, če sem malo preveč raskal danes, ampak
0: v bistvu
1: boste slišali.
0: Veš kaj, Jaka, nas tako šarmantno božeš svojim rahlo zahripanim glasom.
1: Ko Oliver.
0: Ko Oliver, res je, ampak slovenski Oliver, da no, kak je pomote, je pa res, da v teh dneh seveda vsi tudi, a ne, prisegamo na klimo, tisti, ki jo lahko oziroma ki jo imamo, tudi ta ni najboljša za glas, tako da recimo en moj nasvet za vse tiste, ki se soočate s podobnimi težavami kot naš Jaka, grgran je žajbla. Žajbel je naraven antibiotik in res pomaga pri teh stvareh, sicer ne bom rekla, je treba biti tudi malo ustrajen, ampak lepo razkuži to votlino.
1: Lej, jaz glih nimam žajbla, noter imam en drug čaj, sadni čaj, tako da bom mogar s tem pogrgral.
0: No, da vidimo, če ti sploh znaš grgrat, Jaka, no, dej. Ja, koga ne rečem, upam, da bo pomagal.
1: Pa je.
0: A je malo boljš?
1: Je.
0: A veš, kaj pa še bolj pomaga?
1: Kaj?
0: Da stih.
1: Ja, pa se danes napravo sodelo, ko naštih ti mislim, da treba mi veliko govoriti.
0: Prav, točno to.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Pri nas v Razborah smo imeli pred leti psihiatrično bolnišnico, samo so jo zaprli, zato ker so se spustili kriteriji in zdaj zapirajo res samo še težke primere. No in so bili v čakalnici trije pacienti, pa je rekel prvi, jaz sem Jezus Kristus in mene je poslal Bog, da rešim svet. Pa je rekel ta drug, ni res, jaz sem Jezus Kristus in Bog je poslal mene, da rešim svet. Pa se je oglasil še ta tretji in rekel, fanta, lagat ni lepo, bom pa menda že vedel, koga sem poslal in vidva tu sigurno nista.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si.
3: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.
10: Zdaj.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Veseljaki in veseljakinje, a veste, kaj se kuha?
2: Čekaj, če spet govoriš v kaki hran, pol itak že vem, ne?
1: Ne, no v hran ne, govorim pa o ničem še boljšem. 10. oktobra bomo veseljaki v Domžalah praznovali naših velikih 30 let.
2: 30, ja, lejte, to pa res ni kar tako in kot se spodobi, v ta namen pripravljamo tudi en fajn žur, tak žur, ki si ga boste zagotovo zapomnili, jaz si upam trditi celo tak žur, o katerem boste govorili tudi svojim vnukom.
1: Ja, pa ne bomo sami tam na tem žuru na odru, bojo sami prezani glasbeniki in med njimi legendarni tudi Alpski kvintet.

0: Harmonike bodo igrale in pele, noge pa migale, in jaz si upam napovedati že zdaj, da bo potekla tudi kakšna solza sreče.
1: Ne, vi pa ne čakajte predolgo s kartami, res ne, boh ne daj.
0: Ja, čakajo vas na top eventu, na poštah, petrolih in drugih prodajnih mestih. Skratka, če jo boste želeli, jo boste vsaj zaenkrat še dobili.
1: Ja, zato lepo vabljeni veseljaki in veseljakinje, dobimo se 10. oktobra v Domžalah na velikem koncertu za veseljakovih 30.
0: Pridite dobre volje, ostalo pa zrihtamo mi.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša za izraelske časopise ponovil navedbe o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva v Jeruzalem, kar je dvignilo veliko prahu, je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič napovedal, da bodo absolutno nasprotovali vsemu, kar je v naskrižju z mednarodnim pravom. Izpostavil je, da napovedana zamrznitev priznanja Palestine pravno sploh ni možna in v mednarodnem pravu ne obstaja. Zato je prepričan, da do zamrznitve priznanja ne bo prišlo in da si Slovenija ne bo privoščila, da bi kot prva država selila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem. V izraelskih odzivih je bilo sicer zaznati razumevanje Janševih izjav kot napovedi širšega političnega premika po menjavi oblasti v Sloveniji. Glede Janševih izjav so se oglasili tudi iz Bruslja, kjer so navedli, da bodo Evropska unija in članice še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema. Pri tem so omenili resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov iz leta 1980. V njej je Varnostni svet vse države, ki imajo diplomatska predstavništva v Jeruzalemu, pozval, naj jih od tam umaknejo. Spomnili so še na dolgoletno stališče unije glede izraelsko-palestinskega konflikta, pri čemer Evropska unija ostaja zavezana na rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali v torek. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Od jutri bodo malenkost više cene bencina ter niže cene dizla in kurilnega olja. Za 50 litrov 95 oktanskega bencina bo potrebno odšteti 76,85 evra, 50 litrski rezervoar dizla bo stal 80,25 evrov, pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrošnik plačal 1193 evrov. Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, ki je občino prizadelo v začetku meseca. Neurje, ki so ga spremljali orkanski veter, toča in močni nalivi, je za seboj pustilo veliko škode. Najhuje so bila prizadeta naselja Nasovče, Breg, Potok, del Komende ter Klanec, sicer tudi domači kraj slovenskega kolesarskega zvezdnika. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
7: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Hervis se po domu. Več na velux.si.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
7: Motivacija pač neha, ne?

0: vroče, vroče in pekoče. Temperature po vsej državi krepko nad 30°C, najbolj vroče pa na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer je tudi danes lokalno blizu 40 stopinj Celzija. Nekoliko lažje bomo zadihali od srede naprej, kajti prišla nas bo hladna fronta, ki nam bo torej v sredo popoldne prinesla tudi nekaj padavin, potem pa bodo dnevne temperature vsaj za kratek čas znova padle malo pod 30°C. Se že kaj veselimo? O, ja!
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lep pozdrav na slovenske ceste. Trenutno imamo na primorski avtocesti zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoj pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na primorski cesti pred Postojno prav tako v obe smeri. Zaenkrat ne poročate o radarskih ali policijskih kontrolah, če se to kakorkoli spremeni. Tukaj smo zaradi vas, tako da javite nam to na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76.000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
6: Ajda in Loro, ajda in Jako, Madonca.
7: Ja, ti kar povej, okej, ne vem. A sta z Lorotem sočalno naredila kakšen hit, pa sti danes v bistvu Loro preoblečeno jaketa?
6: Ne.
7: Jaka, zdaj mi pa povej po pravici, a sti Loro ali si Jaka?
6: Ne vem zakaj, ampak ajda in Loro sem tokrat slišal ta stavek, da bi bil bolj logičen.
7: V šeso.
6: Ja.
7: No, ampak tudi ajda in Jaka lepo voziva skozi Židano popoldne, tako je.
6: Še vedno sva z vami in ostala bomo se tja do 6 ure zvečer. No, smo pa danes na Veseljaku dobili zmagovalca Laško glasbene poligona, torej tista dva ansambla, ki bosta na prihajajočem festivalu v Pivo in cvetje nastopila na njihovem glavnem odru.
7: Oho, ja, ker težka pot je bila do tja, se veste, na Veseljaku smo jim res pripravili ogromno enih izzivov od medijske pripravljenosti. Vsak od ansamblov je imel tudi priložnost, da posname en videospot. Tako da ja, zdaj pa je jasno, da prvi dve, ki dvigujeta to ponosno titolo v zrak, sta

Čestitke, bom rekla najprej vsem tistim, ki ste se sploh odločili, prijavili, pokazali ogromno enega glasbenega in medijskega znanja, na koncu pa seveda torej še posebej velik poklon dvojčicama in pa Vipavskemu kvintetu. To sta torej ta dva izvajalca, ki se bosta pojavila na tem glavnem osrednjem zlatorogovem odru na prihajajočem festivalu Pivo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, ponovno dobrodošli v glasbenem arhivu. Alpski kvintet bo danes v vsem svojem glasbenem žaru zablestel v nekoliko drugačni skladbi, ki že malo diši po kakšni popevki vesele jeseni. Zaigrali nam bodo skladbo Ko Štajerc v hribe gre. Pesem sta ustvarila Oto Pesner in Vinko Šimek, dolgoletni humorist in moderator Alpskega kvinteta. Če boste to skladbo kdaj iskali, jo boste našli na albumu Ljubim te Slovenija, ki ga je leta 1985 izdala založba RTB. Ste vedeli, da je bil prav Vinko Šimek tisti, ki je v Alpski kvintet pripeljal Ota Pesnerja? Ja, prva vaja Ota Pesnerja z Alpskim kvintetom je potekala 1983 v Zgornjih Gorjah nad Bledom, kjer je domoval kitarist in vodja Alpskega kvinteta Jože Antonič. Vaja je bila uspešna, sledila je obilna pogostitev s kremšnitami, ki jih tudi Oto Pesner zelo obožuje. Vinko in Oto pa sta se dobro ujela tudi po avtorski plati. Oto po glasbeni, Vinko pa skupaj ženo Sonjo piše prisrčno šaljiva besedila, kot se za pravega humorista spodobi. Video spot za današnjo skladbo je nastal v Mariboru v otroškem parku. Otroško vlogo v video spotu, ki ga boste danes videli, pa je Vinko Šimek zaupal kar svojemu sinu Jerneju. Uživajte v dobri glasbi. Današnji glasbeni izvajalci so Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Preširen, trobenta, Vinko Sitar, klarinet, pevski duet pa sestavljata Oto Pesner in Vinko Šimek.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
5: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso. Ste ga danes že prebrali? Svet 24 Picasso in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Mazaleja in razvajenka. Ja, mečkino smo razvajeni, tudi tisti, ki smo ne zdaj dolgo časa v kakšnem klimatiziranem prostoru, pol pa človek ven stop in skor doživi kap. Ja, vročina ne pojenja, ampak posredi se bo pa vendarle nekoliko lažje zadihalo. Dnevne temperature danes na Goriškem in v Vipavski dolini celo blizu 40 tice, nikjer po državi pa manj kot 31 stopinj Celzija. Jutrišnji dan nam bo po podanskih urah že prinesel kakšno nevihto, še bolj burno vremensko dogajanje pa pričakujemo od srede naprej, ko nas bo prišla hladna fronta, prinesla tudi nekaj dežja, hkrati pa držimo pesti, da ne tudi kakšnega neurja.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani, pa žal tudi nesreča. Trenutno na cesti soteska Črmošnice, Črnomelj v Črmošnicah je torej cesta popolnoma zaprta. Vse vemo, to je trenutno tudi precej priljubljena pot do morja oziroma čez potem naprej Hrvaško mejo, tako da previdno, da ne pride do še kakšnega naleta. Imamo pa še zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam zamuda kar nekje do 40 minut. Gremo še na primorsko avtocesto, tam zastoj od Ljubljane proti Brezovici, med Uncem pred Postojno proti Kopru, tam zabuda nekje do 15 minut, zastoj tudi pred Postojno proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru in pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je trenutno kolona tovornih vozil dolga 500 metrov. Previdno pa bom rekla zdaj v tem momentu tudi zelo strpno, če se je zataknilo še kje, smo pa tukaj za vas na brezplačni 0880 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jaka in Ajda v vaši družbi, tale vroč poletni teden, ki ga bomo, ja, prav na sredini obrnili tudi v nov mesec. Jaka, ko smo že ravno pri obračanju stvari, tudi tvoj glas se je že mečke na boljšu obrnil, vsaj kar se mene tiče.
4: Zdaj sem pastila Islanga že polezel do konca, sredem? Tako da
0: pomagajo.
4: Presenetljivo gre na bolje.
0: Ja, danes vam tudi še enkrat povemo, kako lahko vi pridete do svojega paketa Isla pastil, torej pastil, ki pomagajo tudi v teh dneh, ko smo vsi izpostavljeni klimi, pa mečken zamašeni noski, pa grlo pekoče in tako. Skratka, pastile, ki jih je vedno dobro imeti, ki je v kakšnem žepu,
4: ja.
0: A ne, Jaka?
4: Sploh, če si muzičar, ne, ali pa govorec, kar še ja, na radijski ja. Mogoče, ne, ali pa učitelj,
0: ali pa Poštar Lojz.
4: Ali pa Poštar Lojz, evo, recimo, ne.
0: Poštar Lojz bo danes z nami govoril na tri oči. Me prav zanima, kako to zgledali.
4: Bomo vedeli, takoj po bumerangu.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz.
1: Jezus, Marjan, teb se danes nekaj dogaja. Ali v glav, ali pa v delavnic.
2: Pa ni niti eno, niti drugo.
1: Veš ka, ne pogruntam te, povej mi, ko je.
2: Veš, Lojz, danes je toti dan.
1: Kak toti dan? Kak greš v penzijo?
2: Kako penzijo, veš kaj je še to? Ne, dan si bom povedal.
1: Ha, a tvoji boš povedal? Najprej njen, povej.
2: Veš, jaz sem se zdaj malo pogumil, pa sem razmislil, pa bom rekel moji, da bi se z njo rad na tri oči neki zmenil, neki pogovoril, ja.
1: Kak je tri oči? Na štiri oči si mislil reči?
2: Na tri oči sem rekel, zato ker s neki sral za Ančko, veš, pa bo moja mogla fajn na eno oko zamižat.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
4: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
5: 3, 2, 1...
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj s kar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Čas za registracijo avta.
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš Produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: In danes nam bodo ob 20-ih spet sedile sline. V tokratni oddaji slovenske kuharice bo Bojan Pipan iz Zasipa pripravljal prgene štruklje, ki so posebni zaradi tepk, ki so sestavni del vseh jedi iz prgarije. Kot domačini rečejo Zasipu pri Bledu, ne da?
1: Ja, gre v bistvu za eno tako zelo, zelo posebno jed, ki jo pripravljajo samo v tem kraju in nikjer drugje. Zdaj, ta jed je pa znana po bogatih hruškah, tepkah, posebne hruške so to. Na tem predelu v Sloveniji namreč imajo tudi ogromno nasadov. In ja, odkje sploh tepke? Ena zanimivost, mogoče se še spomnite, v šoli smo se učili, da je Marija Terezija, ne, takrat v njenih časih, dala zapoved, da je treba te tepke saditi tudi pri nas, da se bodo Slovenci rešili lakote. Skratka, Bojani bo družbo delal tudi naš Lovriček, ki bo tele jedi dodal, prepričana sem, še ščepec humorja in zvrhano miro navihanosti.
3: Ja, sem bila kregana včasih v šol, kaj nisem, sem kar približen delala vse.
4: To ja, pa to je dobro, da so vas v šol učili kuhati, nas bolj niso. So vas bolj toste naučili narediti, pa tople sendviče, pa tako.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
3: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Stop event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: tedna, takrat nam bodo prinesle tudi ohladitev. Dnevne temperature od srede naprej, ja, znova malo pod 30°C. Komaj čakam, Jaka?
1: Jo, ne govor.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste in previdno, kar nekaj zastojev imamo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konice. Na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Ljubljana center. Počasi gre še na cestah Celje Laško, na po Lulah v obe smeri, pa na cesti Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih obvoznicah in upadnicah. Še vedno zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah zaradi nesreče. Obvoz so sedaj uredili preko uršnih sel. Torej, preko uršnih sel sedaj dostopate do želene lokacije. Še ena prometna nesreča pa ovira promet v Nemčavcih pri Murski Soboti. Tudi tam se že pričakuje daljše zastoje. Poglejmo še, kje vas čakajo radari in kontrole. Torej, v Murski Soboti na Industrijski ulici radar pri Millerju, na stojalo pa vas radar meri v Križah pri Tržiču pri bivši tovarni Rok. Je kje že kakšen? Javite ga tudi nam na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in šumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
0: Ta teden se skupaj z vami hladiva, Jaka Šinkovec in Mlakarjeva Ajda, pa seveda vi, dragi veseljaki, ki boste v naslednjih minutah enostavno rekli wow!
1: Eri Koder in Rok Javnikar iz ansambla Wow! Mlade šest članske zasedbe iz Mislinje in okolice se bosta oglasila pri nama s čisto svežo pesmijo, ki govori o ljubezni, ki pride ravno takrat, ko je človek najmanj pričakuje in najbolj potrebuje.

0: Opolka, ki slavi ljubezen in ima, vsaj po mojem mnenju, tudi tako zelo nalezljivo melodijo.
1: Ja, če slavi 10 minut, bomo izvedeli vse o njenem nastanku in zaljubljenem videospotu, ki ga je ensambel Wow pa je snimal v občini Prevalje. Če pa to drži, pa to sami povedal.
0: Vse preverimo že zelo kmalo, tako da kamor odhaja. Uživajte zdaj le še v ensamblu Opoj, naša glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Hej, Lauro tukaj. Vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt. Ne boš verjel, ja. V Šentjoštu v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
5: Ujoj, ne že spet.
6: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ja, kaj naj, da smo še vedno v vaši družbi, no z nami pa sta zdaj že Erik Oder in Rok Jamnikar iz ansambla Wow, mlade šestčlanske zasedbe iz Mislinje in okolice, ki jo povezujejo prijateljstvo, dobra volja in seveda ljubezen do narodno-zabavne glasbe. Do pozdravljena, fanta.
1: Tako, en lep
0: kako
1: pozdrav.
0: A sem prav povedal?
1: Ja, super.
2: Čakaj, Wow ali Wow zdaj jaz? Kako je zdaj s tem?
1: Ja, mi po enem dobrem špilu se rečemo wow.
2: Aha,
1: pa
2: okay.
1: Kdaj kdo zafuša, smo okay. Pa wow.
2: Dobar, torej prilagajate glede na situacijo. Zdaj, če se ne motim, vi skupaj ustvarjate že neki dobri dve leti. V tem času ste seveda nastopali že na številnih slovenskih odrih, izdali tudi nekaj avtorskih skladb, tukaj je res pohvala in kapa dol. Danes pa nam predstavljate polko Ker si z mano. Zdaj, mogoče ker ste relativno mlad ansambel, vendarle na začetku še kakšna stvar, kakšna informacija o vas, ki bi bilo pa dobro, da jo vsi vejo.
1: Moja najboljša, da vsi vejo, da v taki zasedbi, ko smo zdaj delujemo zadnje pol leta, malo smo preuredili, nazadnje sem se jaz pridružil, tako da na tak način pa zdaj peljemo pot.
0: Kako si se znašel zdaj v zasedbi? Si omenil, da si zadnji prišel v to zasedbo, ste se dobro ujeli?
1: Ja, super, zato je kriv naš harmonikaš Urban, mi je napisal, če sem še aktiven, ker sem prej imel svoj ansambel.
0: Ok.
1: Pa me je na tak način povabil. Sem prišel na vajo, sem je zdelal, da smo že ene 7 let kolegi, ker je bila res dobra energija, res so me fajn sprejeli. Me.
0: Kdo bi rekel, da je najbolj tista strogi v ansamblu, ki žene naprej, pa mora biti vse porekelce?
1: To je zraven mene.
0: Aha, ok, se smo ga najdli.
2: Mogoče še to, vaša nova skladba nosi naslov, Ker si z mano. Jaz sem občutek, da se za to pesmijo vendarle skriva ena zgodba. Ne? Sicer vem, da besedilo niste napisali sami, ampak glasbo pa, ne?
1: Tako, kaj ti povedal?
2: Kdo se bo poslej pohvalil?
3: Glasbo je napisal naš Erik.
2: Tako.
3: Besedilo pa sicer njegov že pokojni stric. Tudi on je dobil njegovo zbirko besedil, ki jih je on zapustil za sabo in potem iz tiste zbirke on črpa v bistvu zdaj svojimi idejami nove komade.
0: Rok, kako pa je pol prišlo do tega, da ste v tisti izbir, ki je najdel za to besedilo in ste rekli, zdaj pa je pravi čas, da jo postanemo to pesem?
3: V bistvu je Erik sam pristopil k nam
0: okay.
3: Z že pripravljenim komadom, nam je bil pa ta všeč, pa smo rekli, te pa dajmo tega narediti zdaj.
2: Wow. Zdaj, kako to poteka, ne? Melodija, ne? A to je dejansko nek proces, ali to je pač, ne vem, vožnja nekam na en izlet in pride tista ta prava misel, ideja v glavo. Kako se sploh človek spod stop pisati melodijo za pesem? Evo.
1: Ja, jaz sam sem navajen tak, da meni je veliko lažje ustvariti melodijo, če je že besedilo dokončano. Ker jaz gledam besedilo, pa si vmes pojem ali zlogovno, ali pa tako, da vse štima. Tako da na tak način. Ne, prve melodije ponovadi niso tiste ta prava, ampak pol ena deseta.
2: In ko je tista melodija, ki ti je všeč, kako veš, da bo postala to ena dobra polka, recimo? A so določene prvine, ki pač ne smejo manjkati? Tako da nam zdaj malo bolj laično razložiš, ne, ker nismo vsi pač čist iz muske ven.
1: Ja, naprimer, pol se jaz naprimer posnamem, ko imam cel komad, dam mogoče tudi staršem svoje partnerki za poslušati, na tak način pol vidim, če je to. Je pa ta melodija bila prvo valček,
2: da
1: sta pa dva kolega jo prevrnala v polko in ko sem prvič to čul, sem rekel, evo, to mora biti pa polka.
2: Super, to se pravi, vedno dopuščaš tudi malo možnosti za to, da te še kdo mogoče prepriča v drugo smer,
1: tako.
2: Oziroma ti dodaš tisto pikico na i.
1: Tako.
2: Lepo.
0: Odlično, se pravi, besedilo je bilo, melodija je potem prišla in potem ste se odpravili snemati videospot. Kako je bilo na snemanju videospota? Kje ste ga snemali? Vse nam povejde.
1: Snemali smo ga pa v frišno odprtem parku Prijevalja jezer, odprl se ena, dva tedna prej. Sence je bolj malo, ker je še frišno odprt park, tako da so drevesa še bolj skup stisnjena, tako da smo lovili senco, ampak drugače je bilo pa super. Imeli smo tudi eno anekdoto.
2: Kar?
1: Cel video spot ni bilo sapice vetra.
2: Oh.
1: Ko smo pa snemali kader z rožami, smo imeli eno tako mizico pa prt, takrat je pa začelo pihati prt v zrak, tako da sta naša pevka pa naša, kak je že, maskerka tako, sta pod mizo splezali pa vsake strani držali, da ja ne bi vse rože pobegnale v zrak.
2: No, ampak najbolj pomembno je, da se znajdete v vsaki situaciji, to je pač tista stvar, ki krasi, bom rekla, ta najboljše ansamble. Čeprav delujete šele dve leti, ne, oziroma v tej sestavi zadnjega pol leta, je za vami že en lep festival. Lansko leto ste se odpravili na festival Števarjan, je tudi letos v planu. Kakšna podobna udeležba?
3: Ja, letos smo se odločili, da se prijavimo na festival na Ptuj.
2: O, čestitke! Bravo!
3: Upamo, da nam uspe.
2: Ja, glede na to, da imamo tudi veseljaki, malo prsto vmes, lahko zdaj reče vajaka, da če ne druzga, se pa v tem poletju zagotovo še kaj vidimo, a ne? Boste prišli verjetno nas kaj pozdraviti pa predstaviti pesem, s katero se boste torej predstavili na prihajajočem Ptujskem festivalu. Zdaj vemo, a ne, da splošno mladi ansambli imajo zelo velik izziv s tem, da nekako iščejo ravnotežje med spoštovanjem te, bom rekla, klasične narodno-zabavne slovenske glasbe in tem, da dodajajo tudi malo svojega tega prepoznavnega, svežega zvoka. Kako vam to uspeva?
1: Zelo radi imamo tradicionalno glasbo, tudi na večino zabavah igramo bolj tradicionalno, pa moderno, ampak sami pa tudi poskušamo nek svoj stil najti, mogoče malo bolj moderni, pa je bil včasih. Tudi radi popišemo, kako besedilo sami, da imamo nek svoj zven.
0: To je lepo. To je lepo, da stremiš k temu, da si ne samo izvajalec, ampak tudi avtor svojih lastnih pesmi. Ja, odlično. Jaz pa predlagam, da počasi gremo na vašo novo pesem, ker zdaj bi se že spodobili, ne, da jo tudi veseljaki vidijo. Ker mi pravimo, video in slišo, ker mi pravimo, da ni ta prave uradne predstavitve, če ne predstaviš na veseljaku, ne da?
2: Absolutno. Čeprav je pesem zunaj nekje 2 tedna, a ne?
1: Tako.
2: Ja, bo to danes prvič za nas veseljake, na taka veseljaška premijera. Tako da, draga fanta, hvala za obisk v studiju. Zdaj pa mogoče še ena napoved, da bomo vsi jasno in glasno slišali, kaj bomo videli in kaj bomo slišali v nadaljevanju strani ansambla. Wow!
1: Stroge člante, prepuščam besedo.
3: Dragi poslušalci in gledalci radija in televizije Veseljak, vljudno vas vabim k ogledu in poslušanju naše nove polkice z naslovom Ker si z mano.

0: Domen Kumar in ansambel Spev. Ja, že pred leti so združili moči in nastala je tale zabavna polka Videz vara punce moje. No, videz tokrat ne vara, ko boste pogledali skozi okno in pomislili na to, kako zelo vroče je zunaj. Je še za odtenek bolj, kot se vam mogoče zdi. Skratka, temperature tudi danes krepko nad 30°C, najbolj vroče v Vipavski dolini in na Goriškem koncu, kjer je celo blizu 40 stopinj Celzija. Tudi jutrišnji dan še, kar se tiče temperatur, podobno vroč. Je pa res, da popoldne že nastane kakšna nevihta. Še bolj pogosto se bodo pojavljale v sredo, ko bo naše kraje prečkala hladna fronta in se bo prinesla tudi rahlo osvežitev. Dnevne temperature bodo padle malo pod 30. No, vsaj v večjem delu države in vsaj za kratek čas. Tako da potem v četrtek in petek vendarle dobro izkoristite dva dneva z bolj zmirnimi temperaturami, mogoče tudi za kakšno delo na vrtu ali pa če ne drugega za to, da si vsaj malo odpočijete od te vroče vročine. A sem zdaj res to rekla?
1: Vse za vse.
0: To ni slabo, ne? Ja, ne vem pa, če bi lahko s temi besedami opisala stanje na naših cestah, ki je kar precej burno, seveda smo v času dopustov. To se pozna tudi v številnih zastojih in žal tudi nesrečah. Trenutno zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprta pa je cesta Sotesta Črmošnice, Soteska Črmošnice, Črnomelj v Črmošnicah zaradi nesreč. Obvoz so uredili preko uršnih sel. Radarji in kontrole vas čakajo. Ja, enega ste opazili v Murski Soboti na Industrijski ulici pri Millerju, še en radar na Stojalu, pa v Križah pri Tržiču, pri bivši tovarni Rok. Je kje še kakšen za zatožit? Javite ga tudi nam na brezplačno 0880 1302.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jaka, ajda in seveda vaša vesela družba. Verjamem, dragi veseljaki, da ste se oziroma da se še v najini družbi prijetno hladite.
1: Pa kar ustrajajte do šest.
0: Ustrajajte, točen to. Če bo kaj vmes zakuhal, pa en lavor vode, pa mal noge namočit.
1: Ali pa potak.
0: Ali pa to pa še boješ, če ga imaš.
1: Ja.
0: Če bo te pa noge namakali v kakšnem lavorju, pa dejte zraven še kakšno žličko kisa. Pravijo, da je fajn, da mal razstrupi naše telo, ker se vemo, ne, kaj delamo zdaj za vikende.
1: Ja,
0: nič ne, kaj damo na žar, kaj popečemo, kaj dobrega pojemo, pa da pol vaga na konc dneva štima, se veste, ne?
1: Ja, vsta cajt je pa zraven dobra muska, seveda veseljakova. Evo, in ko smo že pri dobri muski, pri dobri glasbi, Veseli vrtiljak prihaja vaša družba takoj po Petru, ansamblu Petra Finka in Polka Alkoholka.
0: Tukaj ja? Pa tudi tebe not vidimo, a ne?
1: Tudi.
0: Dobar, poglejte.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Radio Veseljak.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avto-svetek.si.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Viktori in Džua na veseljaku. Drugač pa današnjemu 29. juniju mnogi reče tudi Petrovo.
1: Ja, torej dan dveh apostolov, svetega Petra in Pavla, pravzaprav pa tudi dan vseh Petrov, Pavlov, Peter, Pavel, ki jim seveda danes voščimo en lep god.
0: Tako je, pri nas je ta dan povezan tudi s krajevnimi praznovanji, žegnani ljudskimi običaji, pa tudi vremenom.
1: Res je in eden od znanih vremenskih pregovorov na današnji dan pravi, če sta Peter in Pavel jasna, boletina krasna.
0: Tako je, če je na Petrovo lepo in je jasno vreme, so rekli, da je to dober znak za žito, seno, sadje in pa druge predelke, ne? Simpel.
1: No. Pa še ena zelo zanimiva zadeva, no vsaj mene je presenetla, z današnjim dnevom je povezana še ena vraža okay. In sicer na Petrovo bojda ni dobro plezati na drevo, še posebej ne na češnjo. Ja, prav ste slišali, v Prekmurju pa tudi v okolici Ivančne Gorice so namreč včas verjeli, da lahko človek na ta dan z veliko verjetnostjo pada dol z drevesa.
0: Ja, zanimivo, no. Evo, to prvi sliše, pa smo se še nekaj naučili na ovoga, no. Ja. To je pa, bi lahko rekla, ena taka modrost, ki lahko mirno upoštevamo tudi danes. In tako je prevroče, da bi človek delal kaj drugega, kot pa počeval v senci in pa, kaj, spremljal veseljaka.
2: Vroče sonce.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Zanjo so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Iran in Oman sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Na srečanju skupnega odbora za Hormuško ožino so pregledali aktualna vprašanja ter izmenjali stališča o prihodnjem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti, je na omrežju X danes poročil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibaldi. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti osnaževal zraka zmanjšujejo, kaže poročilo programa EU Copernicus. Izpusti žveplovih in dušikovih oksidov so se v EU od leta 2015 do lani zmanjšali za 3-5% letno, najbolj v industriji in cestnem prometu. Industrijski izpusti žveplovih oksidov so se zmanjšali za 59%, dušikovih oksidov pa za 39%, so sporočili iz Kopernikusa. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Union Radler.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav si.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Tudi današnje popoldne prinaša posamezne vročinske nevihte, predvsem na jugozahod države. Tudi jutrišnji dan nam bo postregel s kakšno, v sredo pa pričakujemo, da se jih bo zgodilo kar nekaj. Slovenijo bo namreč prečkala hladna fronta, ki bo tudi nekoliko osvežila naše ozračje. Od srede naprej bodo dnevne temperature vsaj nekaj dni ostale malo pod 30°C.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
3: Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je med Ravbar komando in Uncem promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Na gorenjski avtocesti pa je v predoru Šentvid proti Kosezam promet oviran zaradi pešca na vozišču. In pa še zastoji na dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. No, zamuda v smeri Maribora skupno znaša nekje 40 minut. Prav tako zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona tovornih vozil je tam dolga 500 metrov, je pa vsaj ena dobra novica, in sicer, da so posledice nesreče odstranili na cesti soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah, tako da cesta je zdaj odprta, normalno prevozna. Če se slučajno kdo danes prav po tej cesti odpravlja na dopust, pa verjamem, da vam je zdaj le nekaj padlo srca. V glavnem srečno pot, kamorkoli že greste, predvsem pa, če na vaši poti opazite še kaj, tukaj smo na brezplačni 080 13 nič dej.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Kar še hranili na cesti soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah, tako da cesta je zdaj odprta, normalno prevozna. Če se slučajno kdo danes prav po tej cesti odpravlja na dopust, pa verjamem, da vam je zdaj le nekaj padlo srca. V glavnem srečno pot, kamorkoli že greste, predvsem pa, če na vaši poti opazite še kaj,

0: Boljši dan, Židan popoldan.
1: Z vami je veseljak.
2: Ajda Mlakar in Jaka z veseljaka so še vedno v vaši družbi. 5 minut imamo čez 5 uro popoldan. Ja, ni še konec, še debelo uro se družimo in še veliko zanimivega bova vam predalo v tej eni urci.
3: Ja, in spet bova pogledala proti nebu, tokrat ne zato, da bi opazovala vročinske nevihte, ki se torej dogajajo ponekod po državi, ampak predvsem zato, da vas spomniva, zakaj se proti nebu splača pogledati tudi danes večer, ko se bo zmračilo in ko bo na nebu zasijala, da ne poveva vsega kar takoj, ansambl Potep in princesa Cvička. Ostanite

0: Tle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Najlepši del poletja ni dopust, ampak tisti trenutek, ki se ga vzamemo čist zase, brez slabe vesti in predvsem brez kakšnega gledanja na uro in kakšne živčnosti.
2: Ja, ko se recimo zaklenemo na ležalnik, zleknemo, ne, noge namočimo v lavoru, roke povzamemo naše veseljakove, kaj križanke.
1: Tako ja. Je in to poletno izdajo, poletna edicija je namreč že na voljo v vaši najbližji trgovini oziroma trafiki. Zdaj, kar vam lahko obljubo že v tem trenutku pa je... prijetno poletno kravljanje možgančkov.
2: Ja, seveda pa boste imeli pri reševanju občutno prednost tisti, ki redno gledate in poslušate veseljaka, ker nekaj gesel je namreč povezanih z našim programom, voditelji in oddajami, ja.
1: Tako da to ni samo ena navadna križanka, ne, to je pravzaprav preverjanje veseljakove splošne razgledanosti.
0: Veseljakove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Samelj Poljanšek na Veseljaku in tvoja trma. No, Veseljaki, če pa se danes večer vi ozrete na nebo, boste lahko opazili kaj?
1: No.
0: Ja, polno luno, seveda. In danes nas čaka polna luna, oziroma jagodna luna. In brez skrbi, ne bodi šala po marmeladi in tudi rožnata ne bo.
2: Je pa zanimivo, ne, ime dobila še iz časa, ko so nekoč, ne, v tem obdobju obirali prve jagode. Če vam bo zvečer mogoče, ne, zadišalo po palačinkah z jagodami, pa prosim lepo, ne, za to krivit luno. Ne prevzema odgovornosti za te kulinarične užitke.
0: Ja, to ne pravijo pa tudi, da so polni luni ljudje malo bolj čudni. Si predstavljaš, ajda, kaj bi se zdaj šle z našim Lovrotom dogajalo, oziroma kaj se dogaja na morju?
2: Eni taki zanimivi story letijo na Facebooku pa Instagramu, dejte še vi malo pogledati, mogoče pa res kaj v zraku, sicer pa jaz verjamem, da če ne druzga, pomel pa jutar mogoče vsaj kdo izgovor, če bo naredil kaj, ker kjer ne bo čist svoj, pa lahko rekel, ekola, ne, luna je bila kriva in to jagodna.
0: Ja, najlepša pa bo kmalu po vzhodu, ko se bo zdela večja in bo dobila zlato-oranžen odtenek. Takrat nastanejo tudi najlepše fotografije, tako da influencerka je bo zvečer nujno kakšen selfie naredi tu zvonje, ne?
2: Torej, dragi moji, danes zvečer le pogledajte mal proti nebu, če že ne zaradi romantike, pa vsaj zato, da preverite, če so govorice o polni luni zares resnične.

0: predvsem na goriškem in primorskem koncu, sedaj lepa po radarski sliki sodeč, tudi ponekod na notranskem in kočevskem koncu. Temperatura nekje med 31 in 38 stopinj Celzija, pa ne vas spomnim, da je ura že po šestih, ampak glejte, prihajajo vendarle tudi malo bolj osvežujoči dnevi, no vsaj v primerjavi s tole hudo vročino. Dnevne temperature bodo od srede naprej padle malo pod 30°C, zato bo kriva hladna fronta, ki bo naše kraje prečkala v sredo popoldne, tako da vendarle so pred nami tudi nekoliko bolj osvežujoči dnevi. Ha? Kam smo prišli? Zdaj rečemo osvežujoči dnevi že tistim devom, ko je vsaj malo manj kot 30 stopinj. Ampak glejte, to je poletje.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Zastoji še vedno na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Ja, še ena nesreča se je zgodila na cesti Veliko Marševo, Crklje ob Krki, torej na tej relaciji tudi že zastoji, zaenkrat pa ne javljajo, da bi bila cesta tudi zaprta. Če to mogoče opazite vi, nič 80, 13, nič 2, prav tako, če ste na vaši poti opazili kakšen radar, en vas trenutno čaka v kraju Pečica na ravnini v smeri Poljčan. Nič 80, 13, nič 2, če se je zataknilo še kje.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jaka Zveseljaka in Ajda Brajda. Absolutno ima Jaka veliko boljše ime, da človek kaj porima, kukar jaz.
4: Ampak ker... paše še zmer skupaj. Brajde paše z Jaka to me.
0: Ja, tako je. Veš,
4: pa Veseljak paše kobema.
0: Kako lepo, Jaka, tele tvoje tople besede na tale vroč dan skor da že pašejo. Evo, hvala lepa, lepa Raskave. Hvala. Ha, malo se midva ozirava tudi že proti jutrišnjemu dnevu. Zakaj? Zato, ker znova dobiva ene lušne glasbenike k nam tukaj le za našo veseljaško mizo, prihajajo pa iz skupine Tačke.
4: Ja, predstaviti pesem, saj bo šlo, ne?
0: Tako je. Tako,
4: pa saj bo šlo, ne? To bi danes stav k meni zelo prav prišel, ne? Mi ga je da velika treče, pa saj bo šlo, Jaka.
0: Jaka, še močken čajčka spimo, še malo pogrgramo.
4: Pastila isle
0: lepo jemo, zato da nam lepo pomirja požiralnik, ampak Jaka, jaz verjamem, da lej, bo do poroke sigurno že vse v redu.
4: Pa da bo šlo.
0: Pa da bo šlo. Sicer pa zdaj le slišimo pesem, pa saj bo šlo zato, ker jutri prihaja, kot že rečeno k nama v goste, tudi skupina Tačke. Tole pa zdaj le nekaj za pokušino. Da vidimo, kaj bo jutri.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. Štartamo ob 18. uri, torej takoj, ko midva zaključiva Židan in popoldnevom. Tokrat zodajo glasbeni pečat z našo Klaudijo. Tokrat bo gostila, včasih prvo špičko in frizurco Veseljaka oziroma naše glasbene scene, sedaj pa Dejana Dogaja.
2: Nadaljujemo pa z oddajo ob 8. uri zvečer s slovenskimi kuharicami. In v tokratni oddaji bo Bojana Pipan iz Zasipa z našim Lovrom pripravljala prgine štruklje, ki pa so posebni zaradi tepk, ki so sestavni del vseh jedi iz prgarije, kot so domačini rečejo Zasipu pri Bledu.
1: Drugač tepke, če jih še niste poskusili v kakršnikoli obliki, nujno to naredite čim prej. Sicer pa gremo zdaj že k naslednji oddaji, ki je danes večer na sporedu. Ta bo malo bolj glasbeno obarvana. Seveda govorim o oddaji Ubrano po slovensko. Ob 20.30 uri se bo začela, tokrat pa se bo našemu Nejcu pridružil mešani vokalni kvartet Šalom in iz Ljubečne pri Celju. Obstajajo že 30 letno in prav letos so svojo dolgoletno pot obeležili tudi z velikim koncertom in zagotovo bo beseda tekla tudi o tem.
2: Ponovitev daje z Jasno in glasno, pa vas na tebe Veselja Golica čaka ob 9. uri zvečer in na ta zelo glasen odr nocoj prihajajo Dejan Dogaja z novo pesmijo Aleksandra. V družbi bo tudi Majči na harmoniki in nepogrešljive spremevalne pevke Taja Padežnik, seveda. Spolko pa uspešnico Branko pa pride tudi ansambel Dart, kot je več kot dovolj razlogov, da si ogledate tako dajo z Jasno in glasno, kot slovenske kuharice, kot glasbeni pečat s Klaudijo Vinder Partner.
1: In Ubrano po slovensko. Tako, uživajte v naši družbi še naprej.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
5: Ti poslušaj, Loro tukaj, spet bo veselico Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, zajezd bo in zapit prasrečenov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Zanjo so glasovali le v Svobodi, SD, ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Iran in Oman sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Na srečanju skupnega odbora za Hormuško ožino so pregledali aktualna vprašanja ter izmenjali stališča o prihodnjem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti, je na omrežju X danes poročil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibaldi. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti osnaževal zraka zmanjšujejo, kaže poročilo programa EU Copernicus. Izpusti žveplovih in dušikovih oksidov so se v EU od leta 2015 do lani zmanjšali za 3-5% letno, najbolj v industriji in cestnem prometu. Industrijski izpusti žveplovih oksidov so se zmanjšali za 59%, dušikovih oksidov pa za 39%, so sporočili iz Kopernikusa. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi.
2: Ja, v naslednjih urah se še lahko zgodi kakšna vročinska nevihta, ki pa bo prej izjema kot pravilo. Te se bodo pojavljale tudi jutri popoldne, predvsem pa v sredo, ko prihaja tudi tako želena osvežitev. Dnevne temperature bodo potem nekje do petka ostale malo pod 30°C. Držimo pa seveda pesti, da ta menjava vroče in nekoliko hladnejše zračne mase ne bo prinesla tudi kakšnega neurja. Kako točno se bo vreme razvijalo v sredo, pa bomo z večjo gotovostjo lahko govorili jutri. Seveda, tudi pri nas na Veseljaku.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep pozdrav poželjam še na slovenske ceste. Previdno na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica je daljši zastoj, vaša zamuda pa nekje do 30 minut. Še en zastoj na Štajerki proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Pa žal še nesreča, ki ovira promet na cesti Veliko Marševo, Cerklje ob Krki. Radar v Belem Kedju vas čaka pred Pečico na ravnini in meri v smeri Poljčan. Če je kje še kakšen, 080 13 02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
2: Ijaka in Ajda vam že malo namigneva, kaj vse je tisto, kar boste lahko jutri spremljali na televiziji Veseljak Golica. Kar dva obiska se nam obetata, prvi že na vse zgodaj.
8: V jutranjo budnico pridejo vražni muzikanti predstaviti njihovo novo pesem, ki ima tako zelo zanimiv naslov. Naslov, ki ga v bistvu kar vsi poznamo,
2: ja.
8: Kakšen tak rek, smo ga velikrat že rekli, in to je Ata na mamo.
2: Ja, pri nam se velikrat reče, da neki paše kukar Ata na mamo. Bodo pa jutri vraži malo več povedalo tem, kje so dobili idejo za ta naslov in pa predvsem, o čem poje njihova nova pesem. Prav tako, kot bo, kot sva že prej malo omenila, v židanem popoldnevu skupina Tačke prišla predstaviti novo pesem Saj bo šlo. Tak spodbuden naslov, ki verjamem, da za seboj nosi tudi eno zelo pozitivno in spodbudno zgodbo. Več o tem pa jutri malo po 16:00. Jaka, radi...
8: Zaključimo slakom, ne?
2: Ja, ni veseljaka brez slaka, tako da...
8: Spodobi se jim pravično, ja.
2: Pa še jagodna luna bo danes, ko smo lahko slišali, tako da zdaj le še ena lunca od našega Lojzeta. Je tudi to pa še kvata na mamo.
8: Absolutno.

0: Radio Veseljak. Nakopanje v Laško, Termano Laško. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.
4: Tam je bila barka mala.
5: Sem priden, priročen,

0: Radio Veseljak. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP LSC. Vabljeni. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Veseljak.
6: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja!
2: V produktu naredimo vse!
3: Ja?
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjanc ali škerjanc.com.
8: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
3: Nove veseljakove križanke Poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
0: To ni radio, to je raketa. Hey,

0: Radio Veseljak. Roksi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
1: Na zalogi več kot 700 vozil.
0: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
1: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
0: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
1: Z vami že več kot 37 let.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam med njimi stojim.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
6: Brane, špilej!
7: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira.

0: Radio Veseljak. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Veseljak. Dovoljne.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

jaz vesel. Srca je razvnelo. Dokler mu ni zapel nauček za vasijo.